0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Ja. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: Ursäkta, jag är försenad. Ska man aldrig vara när man gör morgonradio i broadcasting. Och framförallt, man ska inte erkänna att man är försenad. Men det var nästan så jag fick stanna till och hjälpa en svan på vägen hit. Jag passerar ju Essingebrogatan där en massa fåglar, de matar dem där på dagarna. Det är en svan som sitter med vingen, liksom, den pekar snett bakåt och den rör sig knappt. Liksom.
1: Skadad ju.
2: Kanske har brutit vingen. Du hade kanske behövt ut och spjälka upp vingen där med något.
0: Jag bara passerar och nu har jag dåligt samvete och det släpper jag aldrig.
1: Men vad skulle du ha gjort? Du kan inte göra någonting.
0: Hade jag sett Hasse med en svår benfraktur hade jag bara åkt. Men här vill man hjälpa till. Här, svana betyder ju något för mig.
1: Är det så?
3: Jag har en fråga. Liksom ett sånt stort djur som en svan ändå klassas som, eller tycker jag i alla fall borde klassas som. Alltså när den är skadad så, vad gör man?
1: Ingenting.
3: Vadå ingenting?
1: Alltså om du kan, veterinären gör ingenting.
0: Nej, det står en skyltar på, när vi går till veterinären med lilla Millie, typ en gång i veckan, då står det skyltar, vi tar inte emot vilda djur. De får klara sig själva.
2: Det finns ju så här fågelställen och man kan höra av sig till och så, nu vet jag inte vad det kallas.
0: Fågelställen,
2: men det är inte veterinär. Det är inte veterinär, det är ju någonting annat då. Men visst finns det ställen man kan lämna in, men inte hos veterinären här, precis. En gång när jag var i Köpenhamn och vi gick där, så hördes det ett ljud, liksom mekaniskt ljud så här. Då var det en svan som flög över våra huvuden inne på en gågata liksom. Och vi alla bara, herregud. Och vi fortsatte gå där och sådär. Och helt plötsligt när vi kom runt kröken lite längre, då låg ju svanen där död. Då hade den flugit in i någonting. Och det är ju en jädra bjässe. Nej, det var lite läskigt faktiskt.
0: Det naturliga urvalet. Nu tänker jag på den här fågeln som är skadad. Har vi någon lyssnare som passerar Essingebrogatan, kolla till. Den satt också på själva trottoaren ner mot vattnet och liksom var svårt skadad.
1: Ja, vi hade utanför där jag bodde i Nacka ett tag, så hörde jag också skrik då. Måsskrik, men lite mer skärrat. Då är det en måsrackare som har fastnat i elstolpen. Som har fastnat i ledningarna där. Sitter helt fast. Oj. Och den sitter ju högt upp där då. Ja. Och den slutar ju aldrig. Den satt ju fast.
2: Nej.
1: Skrek. Ja, vi fick ju kalla dit någon. Det kom någon sån här.
0: Vem kallar man på?
1: Jag vet inte. Det var Eva, min granne, som ringde då. Men de kom ju ner och den lever ju inte längre, så att säga.
2: Nej.
0: För brandkåren åker ju inte ut och rädda djur längre, som plockar ner katter och skit. Det får man göra privat. Men vad hände med den där? Jag mår ju dåligt.
1: Ja, den
2: vilken dålig start
1: dåligt,
2: det, på den här morgonen.
1: Ja, vad sorgligt det blev.
0: Jävla svan och var skadad. Kunde jag gömt sig när jag passerade.
1: Måndagar är lite sorgliga.
0: Den som inte är rädd om djur är inte heller rädd om människor. Citat, vem?
2: Jonas Nilsson.
0: Ja, faktiskt. Men också Astrid Lindgren, va? Den som är stark måste också vara Björn Bamse. Bamse. Ja. Ja, snäll är det, va? Ja. Men jag kommer av med lite. Ni får köra den här morgonen. Jag ska ut till svanen.
1: Ja. Okej, ja.
0: Vad har vi på gång, Hasse?
1: Ja, massa roliga grejer. Det är ju, vi har ju rätta rubriken kör vi ju, men sen så är det ju också Hasses trea.
2: Ja, och tortyrvecka.
0: Ja! Det där måste vi förklara lite närmare. Tortyrvecka. Ingen har naturligtvis hört av sig, för de trodde inte det var på allvar. Men det är på allvar. Vi ska testa lite speciella saker. Vi ska skriva radiohistoria med din hjälp. Och så kan du vinna 10 000 strax efter 8. Jag börjar släppa den här svanen nu. Börjar släppa. Men den bor kvar i mig.

0: Hur gick det i fredags och lördags, Linda? Kom ni iväg till Way Out West-festivalen eller blev ni kvar på baren?
1: Ja, det gick jättebra. Jag säger ingenting. Ja, vissa dagar blir jag kvar, vissa dagar går jag. Alltså, jag gör lite som jag känner för stunden bara. Det var lite, det är inget jag vill gå in på.
2: Vilken
1: här.
2: Rebell du
0: är. Ja, vilken cool rebell. Jag gör lite som jag känner. Många som har sagt så har jag hamnat på kåken till slut, vet du.
1: Ja, men nu är jag 50. Det har gått bra hittills. Så att jag tror att det ska fortsätta gå bra. Nej, men det är så här att det är en grej som har hänt här i Göteborgsområdet som vi behöver lite hjälp med här. Eller polisen kanske då. Och jag vet, ni är ju smarta. Ni är lösningsorienterade.
0: Så du kan säga du till Hasse.
1: Det är nämligen så att hundratals dumpade brända medaljer från Göteborgsvarvet har hittats dumpade vid en utsiktsplats här på Hisingen då.
0: Va?
1: Och arrangörerna uppger då att de här medaljerna, de stals i juli. De hade samlat ihop dem för de skulle åka till en återvinning. Men någon stal de här medaljerna och nu då hittar man dem på en utsiktsplats. Någon har försökt bränna upp dem. Varför har man snott dem? Varför har man dumpat dem? Varför har man försökt bränna upp dem, undrar ju alla nu.
2: Först när du sa dumpade medaljer tänkte jag på Sven Nylander, för han kom ju alltid fyra. Om det kan ha varit han. Men sen så var det då från Göteborgsvarvet bara. Okej, så måste jag tänka om lite här.
0: När man hör sånt här, Linda, då är det verkligen, det här är verkligen medaljens baksida alltså. Det här är liksom inte något man vill höra. Men för att fråga en sak, är det äkta guld i de här medaljerna?
1: Det är ju som man får när man springer Göteborgsvarvet. Och så det är ju en vanlig sån här som man får på kupper och allt möjligt som barn, antar jag.
3: Ja, jag har en teori här. Lite som det Jonas var inne på där. Här har vi någon riktig knickedick som har tänkt att det är någon värdefull metall i de här medaljerna. Mm. Och så har han snott jättemånga. Och sen när ingen då vill köpa den här plastmetallen eller vad det nu är det är gjort av.
1: Ja.
3: Då måste han göra sig av med bevismaterialet.
2: Jag har gjort en snabb gärningsmannaprofilering här då. Ungdomar, säger jag. Som då först har den här, precis det som Niklas säger, tror att det är någon form av värde. Sen är de ju då inte tillräckligt smarta för att fatta. De kan inte elda upp det. Men de är lite desperata. Vi måste göra oss av med det här. Försöka elda det. Tydligt på yngre människor.
0: Det är bara grejer man tjålar som man inte behöver eller inte har något värde. Man lägger väl bara undan. Vem tänder?
1: Jag menar det, den här jävla säcken med medaljerna. Det är ju bara ställa den på någon gata eller i skogsparti. Det är ju jättekonstigt att man har hällt ut dem och tuttat eld på skiten. Ja. Och jag, nu är inte jag någon brandexpert på något sätt. Men jag tänker med en gång att elda upp medaljer verkar svårt.
2: Ja. Hade det varit en boomer som var brottsling här, då hade man ju åkt till återvinningen.
0: Källsorterat stöldgodset.
2: Tänkt på miljön och lagt i metall liksom.
0: Ring in med dina teorier. 020 410 410. 100 medaljer i äkta guld alltså som har eldats upp precis vid Kopparmärra i Göteborg.
1: Ja, där fick du till det.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
2: Nej, och så kan det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
3: Anställer du lilla Elvira för att göra ordning för en hundring?
1: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat, så jag tänkte, jädra vilken vinst för mammi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: presentera Hasses trea.
1: Ja, det är dags. Och ännu en Hasses trea. En lista på tre saker. Kanske ibland helt tagna i luften. Det tycker jag inte att det är idag. Det är nämligen så att jag har, tycker jag har hittat tre saker som kroppen gör helt i onödan.
2: Intressant.
1: Ja, för igår fick jag nämligen det första av det här.
0: Hasses trea.
1: Hicka. Helt i onödan. Oh. Och så irriterande. Och det tillför ingenting. Det är inte så att liksom kroppen... hjälper till med någonting.
2: Det är bara helt... på energi eller att det är matsmältningen. Det är nej, inget sånt.
1: Helt värdelöst.
3: Är det strupkramp, hicka, eller vad är det för något? Vet inte.
4: Ja, eller
2: är det... magkramp.
1: Någonting.
4: Ja, är det något sånt? Jag tänkte annars ifall det är någonting som har fastnat någonstans och så vill kroppen liksom få ut det så hund.
1: Nej,
2: det, bara... det tror inte jag. Det är bara men däremot är det så när man har hicka så går det över. Sen får man ofta hicka kanske inom någon dag till igen eller inom någon snar. Så att liksom det är någonting antagligen i kroppen som ändå inte är som det ska antar jag.
3: Är det inte diafragman som stöter upp saker den inte känner igen som till exempel matrester och könshår?
1: Nej, det är inte nej. Det. Nej, det tror jag bara är en onödig grej. Alltså.
3: Välkommen till Fråga doktorn. Ja. Hicka är onödigt.
0: Hasses trea.
1: Gåshud. Nej, men vad är det till för då? Vad ska man ha det?
3: Men det, är väl en
1: tillför ju ingenting.
3: När håren ställer sig rätt upp, det är en varningssignal. När vi bodde i grottor, det kanske stod en stor jävla mammut och skulle checka upp familjen. Titta unga, jag går gåshud. Gå och gömmer.
4: Tror du det? Jag tror det annars att det var att man skulle att man blir större.
1: Men man alltså, hade väl päls full eller någonting.
4: Ja, ja, men precis. Att liksom då, liksom, när du får gåshud kanske för att du blir så rädd eller någonting, eller något aggressivt kommer mot dig, så puffar det upp liksom, så ska du bli lite större.
1: Ja, du men har nu har det ju ingen effekt.
3: Du har ju väldigt hår i armar, det kanske funkar på dig, Niklas.
2: Ja. Jag menar, man kan ju få gåshud av något som är skönt, om någon kicklar en eller någon så här, kan man ju få lite gåshud. Så att, det är också konstigt då att man får gåshud då.
3: Ja, man får gåshud av någonting man tycker är bra. Jag såg Hasse i bastun, då fick man ju gåshud.
2: Liksom. Ja. det är väldigt konstigt, alltså, jag håller med.
3: Hicka, gåshud, onödiga saker med kroppen.
0: Hasses trea.
1: Och sen de här jäkla visdomständerna som man måste operera bort för dyra pengar som inte behöver egentligen vara där. Man kan ju tugga utan dem. Vad ska du in med extra rad där? Fick ju liksom bända, och det värsta var att det var min lillebrorsa som bände eftersom han är tandläkare. Står och bänder med ett stämjärn i käften på en liksom. Och så står han där och skrattar.
3: Men det är väl en rest från det att vi var gräsätare. Många är ju gräsätare fortfarande, men det är väl därför vi ska mala det allra sista längst bak.
1: Idissla,
3: ja, jag tror att det är det.
1: Ja, men nu är det ju helt
2: omöjligt. Man kanske skulle...
1: Jag har en kvar, som den ska väl dra snart. Vi har ju dragit ut 3-4 har jag dragit ut.
2: Mm. Jag tror du menar att du hade en grej kvar i Hasses 3. Så jag tänkte, men det är ju inte Hasses 4.
1: Ja, det är väl mjölktänder egentligen. Det borde man ju ha som vuxen egentligen. Men ska som barn.
3: Ska du ta bort sista visdomstanden? För du har ju varken framtänder eller hundtänder.
1: Det, det är proteser. Det är proteser.
2: Men alltså, jag fattar inte vad de mjölktänder borde man ha som vuxen.
1: Ja, det borde de ramla av när man är 35. Liksom. Får man fräscha så man helt fräscha tänder.
2: Ja, men vem vill gå när man är 35 utan två framtänder?
1: Ja, men det är bara några veckor liksom.
3: Rolle, min polare, han tappade tänderna vid 35, men hade ju andra orsaker. Han var ju blandis, som vi sa, väldigt blandmissbrukare då. Bra kille.
1: Ja, men de

0: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord. Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet, 2 av dem guld, det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sen till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är regn över de nordligaste delarna och det ser ut att hålla i sig ytterligare ett par dagar. Även i Götaland idag skurar lokalt med oska. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av landet så blir det en del sol.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Vad innebär det att vara mumifierad?
4: Intorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
5: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgon.

0: Jonas, Hasse och Linda. Varmt välkommen till Morgonrock. Nu blir vi i kriminaljournalen, Linda. Det var en himla märklig grej. Det är ett åtal som väntar i Askersund, var det så?
1: Ja, men det är jättekonstigt. Och när man läser rubriken jagade vildsvin från husvagn sköt kompis, då tänker man ju, vad är det här för fyllegäng, ja, tänker man.
0: Jag tänker på Runar. Ja. Runar Sögaard.
2: Ja, det
1: fyllegäng eller Runar tänker man med en gång. Men det verkar inte ens ha varit någon fylla med i det hela här. Nej. Utan det är ju då jaktlagets husvagn i Askersund. Två personer verkar befinna sig där inne. Och den ena mannen råkar då skjuta kompisen. Han har lagt geväret med mynningen riktad mot kompisen på bordet. Och råkar trycka av. Så kulan studsar på någonstans, sätter inredningen och sen på kompisen då.
2: Men det är ju klassiskt om man någon gång har gått någon form av vapenutbildning. Det ska aldrig riktas någonstans mot någon människa eller någonting. Det är ju regel nummer ett.
3: Ja, jag har ju en polare som är polis. Och ibland så går vi och spelar så här arkadspel, Terminator. Ni vet när man ska skjuta på en skärm. Och även då, liksom, medan vi står och väntar på att spelet ska starta, då står han liksom med fingret. Av avtryckan, alltså av ren refis. Så det här är ju en riktig jäkla noob som har varit i farten.
0: Men någonstans också, du säger fyllegäng, Linda, frireligiösa Runar, kurdiska räven, bla bla bla. Det är ju ett jaktlag. Det här är människor som jag hoppas är vana vid att hantera vapen.
1: Ja, men han säger ju själv att det var mörkt i husvagnen. Han råkar komma av avtryckaren på det här vapnet som precis hade laddats inför jakt. Men han var ju ändå rådig sen. Han kastade in kompisen i en bil, körde och mötte ambulansen. Och
2: ja, det var ju snällt.
0: Ja, jättesnällt. Jättesnällt, hörru. Hörru du, jag vet att jag sköt dig, men du vet, jag ska upp tidigt och jaga vildsvin, så att du får nog, ja. Det går, jag vet, bussen går 20 över. Nej, men grejen är, det här är ändå, det ligger någonting bakom. Det är någonting som
2: tror
0: inte...
2: Ja,
0: jo, men ni...
1: Osämja?
0: Ja, framförallt. Jag tror den skjutne har förmodligen legat med hans fru, den första killen.
1: Ja, så måste det vara. Ja.
2: Så du drar det ganska svart långt direkt sjuka, utan att veta vilka det är? Eller?
0: Legat med frun och fruns syrra.
2: Ja, då är det värt
0: Det är något annat.
2: Vad träffade du någonstans då? Hur gick det med husvagnen?
1: Vet inte. Gick det med husvagnen? Husvagnen vet jag inte heller hur det gick med.
2: Men,
3: ja, även där har jag en fråga gällande husvagnen. Ja. Alltså det är jäkla mega bra inredning ifall kulan liksom studsar i inredningen. Och sen, det är bra reklam för den här husvagnstillverkaren.
1: Ja.
2: Man tänker att det bara papp de där.
0: Tänk dig nästa gång jaktlaget samlas. Ja, då träffas vi på lördag. Vilken tryckt stämning han står där med ett bandage och är skjuten av polen. Ja. Thomas, lägger du undan vapnet en liten, så vi ska gå igenom vad vi ska jaga här. Ja. Vilken grej, Linda. Var är han åtalad för? Grovt vållande eller?
1: Ja, han är åtalad för grovt vållande till kroppsskada. Ja, precis.
0: Ja, herregud. Du som sitter i en husvagn i Askersund, lägg bössan åt andra hållet.

0: få förebilder inom media. Vi har några stycken, det är ju Linda Fyrebo då. Ria Wägner på den tiden. Hyland var bra. Jag gillade Bosse Hansson på Sportspegeln. Och det finns några till. Sen gillar jag alltid Kattis Salström.
1: Ja.
0: Hon är så allround. Hon kan göra lite vad som helst och komma undan med. Hon har bland annat ett program som heter Seniorsurfarna. Som handlar om gamla, nästan döda människor som får lära sig hur man surfar på nätet. Hon gifte sig i helgen. Ett överraskningsbröllop. De bjöd in till fest med sina goda vänner i slutet på sommaren. Och passade på att gifta sig. Kattis Ahlström och hennes vackra Adonis till man. Det är väl härligt?
1: Ja, men härligt. Det är mysigt.
0: Vi släpper det och säger grattis till Kattis Ahlström som gör allt inom media. Linda, du är lite grann Kattis Ahlström på schack. Du gör det ännu bättre än Kattis.
1: Ja, tack så bra. Det är dags för födelsedagslistan, så det är fler att gratulera här nu då. Våran fantastiska simmerska Sara Sjöström fyller 33 år idag. Nyligen tog hon ju OS-guld igen.
0: Hon vinner guld på 50 meter medley, föder ett barn, hoppar i bassängen och så vinner hon guld på 200 fritt.
2: Ja, och det var ändå inte liksom navelsträngen borta.
0: Nej.
2: Den hängde ju efter som en flotte.
0: Ungen slog ju svensk rekord också. Bakom henne, vet du.
1: Ni är otroliga, Jenny.
0: Hon är otrolig.
1: Framförallt är otrolig. Otroligt.
0: Födde hon barn i vattnet också? Hon är ju ett sjödjur.
1: Ja, vet inte. Nej, men hon är fantastisk. Ja. 33 år idag. Sen har vi fotbollsspelaren också, Thierry Henry, som vi ju såg i Fox Sportstudio tillsammans med Zlatan här i somras. Under VM.
0: Han och Zlatan kan ju bilda nästan en sitcom. Det var lite som Jakob Ökvist och Hasse Brontén. Alla skrattar.
1: Ja, men de var grymma och så gjorde de lite narr av Alexi Lalas som också var med i studion där. En fotbollsspelare som inte alls är i samma liga som de två ens är.
0: Det hör man ju. Lallare.
1: Ja. Typiskt. Men han blir idag 49 år. Snygg tycker jag. Tjusig man.
0: Jag är inte gay, men om han kröp ner i sängen och det var lite mörkt så skulle man kanske glida in.
1: Släppa till där, okej. Om jag spelar det här klippet då.
3: Nästan så snabbt får du priset för din bil med viköperenbil.se. Jag ska visa dig.
4: Tony Rickardsson.
3: Vill du veta hur mycket din bil är värd?
4: Självklart.
1: Ja, Tony Rickardsson fyller. Och den här reklamen, helvete vad trött jag är på den. Den är ju med i varenda YouTube-klipp och varenda TV-program.
2: Och varför gör han reklam för... Jag får inte ihop logiken där. Tony Rickardsson vill...
0: Teori. Kan det vara för pengarna? Bara en teori.
2: Jo, att jag förstår varför han är med. Förlåt, jag är otydlig. Ja. Men varför vill man just att han ska sälja någon bil?
0: Det går en dokumentär på TV4. Jag som tittar på Pensionärs och Dag-TV. Jag har sett den här dokumentären om komikern Robert Gustafsson flera gånger. Han blev ju ombedd av Tony Rickardsson att sluta köra med hans Jag är inte bitter. Och Robert sa, ja men det betyder någonting för honom. Han har ju slutat köra Jag är inte bitter-sketcher. För att det blev så jävla tjatigt, tyckte Tony Rickardsson. Men Tony, det här är ju för fan ännu tjatigare. Och käften, åk lite motorcykel istället.
1: Nu fyller han år idag, så vi gratulerar honom. Nej, 56 år.
2: Såklart.
1: 10 år äldre, Sean Penn, 66 idag. Antingen gillar man honom som skådis eller så gör man det inte. Men han har ju fått ett par Oscars.
2: Får jag rekommendera en film? Då säger jag Bad Boys. Från typ 83-84 som jag tyckte var ascool och kom in i fängelset och bara...
0: Är det en kåkfilm?
2: Ja.
0: Vilken skådis, hängde inte han ihop med Madonna ett tag va?
1: Jo, de var ihop, de var faktiskt gifta också. Hon tillägnade ju plattan True Blue till honom med orden den coolaste killen i universum, det är ju fräckt. Line.
5: You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
1: Den är ju grym alltså, ifrån Taxi Driver.
0: Hasse, du som kör lite Hollywood och kan film och skådespelar. De Niros bästa film.
2: Oh, hit är han ju grym när han spelar mot Al Pacino.
0: Apocalypse Now.
1: Mafiabröder. Cape Fear.
0: Ja, visst.
2: Godfather.
0: Ring in och få biljetter.

0: Robban De Niro fyller år. Vi har en diskussion i studion. Vi sitter alltid och diskuterar kultur här. Är han världens bästa skådespelare? Du sa något bra där, Linda.
1: Sa jag något bra? Ja, jag tycker han är en av mina absolut favoritskådisar. Det är så svårt att säga det, men jag är bäst. Topp 10 är han ju i alla fall.
0: Mm-mm. Är det inte i filmen Heat han spelar mot Al Pacino, och de var ju gigantiska när Heat kom. Yes. Men det finns väl inte en enda scen i filmen där de möts, va?
2: Jo, på slutet.
0: Är det så?
2: När han ska flyga iväg. Han skiter i att åka iväg, och så istället för att liksom bli fri från det där polis, så möter han honom. Ja. Där möts de. Ja.
1: Spoiler alert här nu för alla som inte har sett Heat. Och sen kan jag säga att det kommer ju en ny inspelning av Heat, eller om det blir någon...
2: Varför?
1: Om det är en uppföljare eller hur det nu är. Jag vet inte, men något är på gång i alla fall.
0: Men stopp och belägg. Kommer Heat 2?
1: Ja, Heat 2.
2: Kommer den hit eller kommer den bara till USA?
1: Den kommer hit.
0: Jag tror att det blir en hit, eller hit då. Ja. Det var bra. När kommer Heat 2? Det var större än att Robban fyller år.
1: Ja, men då får jag återkommer med allt om Heat 2 inom
0: kort.
1: Jag får ju börja googla här nu.
0: Du skiter följa upp saker vi undrar över. Du
1: går hem och bara bryr dig. Ska jag googla runt här.
0: Om Heat 3 kommer, kolla det också.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamensan, nu är det dags att få en tusing rätt ner i fickan. Du ringer oss på 020-410-410. Du ska lista ut vilken av tre rubriker som är korrekt. Väldigt lätt.
0: 020-410-410. Tusen spänn.

0: sommarvalvet.
1: Är du djurgårdare och ledsen över derbyt mot AIK? Vi löser det. Vi har pengar till dig.
2: Så är det, så är det. 506 130 kronor får du att tänka på annat. Kom ihåg summan, men man måste göra något för att vinna pengar.
3: Ja, det måste man göra. Man måste plocka fram sin telefon. Man skriver vinn ett sms och så skickar man iväg det här smset till 72104. 72104 kostar 19 spänn, men då har du chans på de här 506 130 kronorna.
1: Kom ihåg summan. På fredag eftermiddag ringer vi upp någon som vinner pengarna. Kom ihåg summan. Det måste man kunna när vi ringer upp. 506 130 spänn. Skriv upp det med läppstift. På skinkorna. Grannen. I love.

0: Han heter Simon. Han bor ute i Stockholms skärgård, men han är inte den omtalade skärgårdsmördaren som flydde efter mordet i kajak. Vilken jäkla soppa det där var i somras, det där mordet. Det var som ett avsnitt ur morden i Sandhamn alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, verkligen upptäckt. Utredningen pågår, så jag vill poängtera för Hasse och Linda att det är förundersökningssekretessområde. Ni får inte prata om sånt där i radio, ni två.
1: Nej, jag ska tänka på det.
0: Mycket bra, mycket bra. Nej, vilken jäkla soppa det var. Vi rullar vidare här. Vi är ute på Värmdö. Vi har med oss Simon på Värmdö. God morgon.
2: God morgon.
0: Vad vet du om själva mordet?
2: Ja, inte mycket alls.
0: Nej, som snuten.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Tant Linda drar regeln här.
1: Ja, det är ju superenkla regler. Det är ju tre rubriker. En är rätt, de andra två är påhittade. Det gäller för dig då, Simon, att hitta den rätta rubriken, så vinner du 1 000 kronor.
0: Mm. Då kör vi.
3: Rubrik 1.
4: Stal koppartak från klocktorn i Mora. Greps i husvagn.
3: Rubrik 2.
1: Klippte loss möbler från uteservering i Huskvarna. Togs på bar gärning.
3: Rubrik 3.
0: Stal parkbänkar söder om Söder. Greps norr om stan. Ja, Värmdö.
2: Ja, första gissar jag på.
0: Första?
4: Ja, okej. Okay. Stal koppartak där, ja. Mm. Mm.
0: Hörru du, det var en Djurgården i derbyt.
1: Ja, det var fel. Den rätta rubriken var nämligen klippte loss möbler från uteservering och Huskvarna togs på bar gärning. Då är det någon där som istället för bara plocka med sig lösa föremål har blivit lite girig och börjat gå loss då med någon typ av bultsax och grejer för att få med sig det mesta från uteserveringen där. Men han underskattade uppmärksamheten och de kunde ganska snabbt haffa honom med bänkar och stolar och grejer.
0: Mycket bra. Du torskar 1 000 spänn. Hur var din helg, Simon?
2: Ja, den var underbar i alla fall.
0: Ja, vad var det som var underbart?
2: Vi åkte hoj hela dagen.
0: Oj!
2: Vi var Mälaren runt, så att vi åkte den och sen festade vi på kvällen.
0: Vad mysigt. Ja, det... Mälaren runt, var ni ett stort gäng som åkte då, eller?
2: Ja, 30 stycken.
0: Åh, oh, vad sen härligt.
2: Var det, hur många hojar som åkte ut? Totalt,
1: det är ett stort event. Jag har ju också varit på det och Mälaren runt och festat där på den här klubben efteråt. Men det är ju många år sedan nu.
0: Mm. Vad kör du för hoj själv där, Simon?
2: En HD.
0: HD? Okej, vilken Fatboy eller vad kör du?
2: Street Glider.
0: Street Glider. Kan man, finns det plats på bandpallen nästa år? Kan man sitta där och svanka i hotbands och få åka med lite och se hur ni gängkriminella MC-killar uppför er på vägarna?
2: Ja, för nu är
0: det. Ja, vad skönt. Ja. Hör, du håller på att somna. Vi lägger på här. Tack så du
2: har.
0: Ja, detsamma. MC-killar är trevliga, Linda.
4: Ja, men du är hotbands är bättre.
0: Du har din egen, ja. Man kan ju ha flera som Lillbab sa, Linda.
1: Ja, vet inte.
0: Nej. Lindas man, han är MC-kille. Hövd.

0: Mindre än en månad kvar till riksdagsvalet. Och i helgen blev det lagligt och tillåtet för partierna att sätta upp valaffischer. Såg du några, Hasse?
1: Ja, jag tycker inte Miljöpartiet ska sätta upp några. Det är inte bra för miljön där.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
2: Men skulle de kunna göra de mer naturnära material som de använder, ja, typ gräs och torv, ja, och sånt?
1: Av blad som liksom bara vittrar bort sen.
0: Här hörde man lite om vad Hasse inte kommer rösta på i valet. Vi ska ju vara helt neutrala här, vet du.
2: Ja, och apropå att rösta på i valet här, alltså från och med igår så börjades ju röstkorten skickas ut inför valet 13 september då. Och nu är det ju så att många av väljarna får röstkorten digitalt om man har en digital brevlåda. Så 6,5 miljoner digitala röstkort skickas ut och 2,1 miljoner röstkort på papper helt enkelt skickas ut. Men man kommer i år inte heller behöva ha med sig sitt röstkort ens, utan det gäller att bara legitimera sig så kan man rösta.
1: Ja, det är bra ju.
0: Legitimation eller en asylansökan, bägge går bra där, Linda. Jag fick ett digitalt röstkort i min IKIV eller vad fan det var. Ja. Hur vet de att jag ville ha ett digitalt, att jag inte ville ha ett gammalt old school i papper? Hur vet myndigheterna det?
2: Nej, men det vet de för att du har anmält en digital brevlåda och då får du det där. Det har du gjort, för det brukar man ju göra för att man kanske vill ha sina skattepengar och så den vägen också.
0: Får jag det där också, Linda?
2: Ja, det tror jag du får.
0: Det där går via min gode man som jag har. Jag har en målsman som sköter allt sånt där. Hon heter Mikaela!
2: Det är jättebra.
0: Har du bestämt dig än, Linda, vilket parti du ska rösta på? Rekordmånga är osäkra, står det i tidningen.
2: Ja, det tror jag. Nej, jag känner mig inte osäker. Men man vet ju aldrig, man kan ju få någon tankeställare in mot slutet där. Men jag tror jag vet.
0: Producent Niklas, du är första gångs väljare. Har du bestämt dig?
3: Nej, jag har faktiskt inte bestämt mig. Men hyfsat. Jag börjar bli mer och mer säker på vad jag ska rösta på.
0: Okej. Det här är rockklassiker. Gå och rösta. Demokratin är en viktig del av samhällsbygget i världen. Och de demokratiska staterna där fria val är tillåtet, de blir färre och färre och färre. Snart finns inga kvar.

0: wherever I may roam. Och en riktig roamer. Ökänd och okänd från början, men Örjan Ramberg, Dramatens skådespelaren, gick ur tiden i helgen. Läste ni hans dotter Tilde Frölings inlägg om sin pappa?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Väldigt starkt alltså, måste jag säga. Kommer du ihåg att han var med i Repmånad och Örjan Ramberg spelade stabsbiträdet som skällde ut Loffe?
1: Det har ingen minne av.
0: Ah, okay, nej. Ja. Det var kanske inte den rollen han ville lämna efter sig som eftermäle, Örjan Ramberg. Min syra kom hem från Spanien i helgen och upptäckte något som han absolut inte vill upptäcka när man kommer hem från utlandsresan. Jag drar det här strax. Jag gör en liten löpsedel här, Linda.
2: Okay. Jaha, ja, det här inbrott. Låter spännande.
0: Inbrott.
2: Råttor.
0: Råttor. De är gnagare allihop. Linda, du hade fakta strax också, va?
2: Ja, det är ju Fyrmots fantastiska fakta. Bland annat ska ni få höra om vilken nationsflagga som har flest färger i sig och vad som egentligen hände när Buzz Aldrin satte foten på månen där för länge, länge sedan. Det är en story här som inte så många känner till.
0: Okay. Man hör att det bästa i programmet kommer alldeles strax.
1: Ja, det låter så.
0: Häng med, du får nyheter också. Det är måndag. Hoppas du haft en skön helg. Vi är Morgonrock. Skriv upp det med läppstift på skinkorna.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till

0: klassiker. Första nyheterna om att en person har gripits misstänkt för mordbrand efter en kraftig brand i Nykvarn i natt. Den startade i en garagelänga som helt har brunnit ner och spred sig även till ett radhus som brandskadades. Inga personer ska ha skadats. Skådespelaren Hayden Panettiere är död, uppger hennes familj i ett uttalande. Hon blev 36 år gammal. Panettiere började arbeta som barnskådis och var senare med i serierna Heroes of Nashville och flera Scream-filmer. Och det råder stor brist på meteorologer i landet. SMHI tar in pensionärer för att täcka upp luckorna och Försvarsmakten har börjat rekrytera studenter. Den största anledningen till meteorologbristen är att många hoppar av den 5 år långa utbildningen som beskrivs som väldigt krävande. De första 2 åren består till största delen av avancerad matematik och fysik. Vi börjar med friidrott. Armand Duplantis tog planenligt sitt 4:e raka EM-guld när mästerskapet i Birmingham avslutades igår kväll. Mondo vann på 6:15 och försökte inte slå sitt eget världsrekord. Sverige tog sammanlagt 5 medaljer. Och Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson tog EM-guld i beachvolleyboll efter seger i finalen mot Norge. Svenskparet är därmed klart för sommar-OS 2028 i Los Angeles. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är regn över de nordligaste delarna och det ser ut att hålla i sig ytterligare ett par dagar. Även i Götaland idag skurar lokalt med åska. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av landet så blir det en del sol.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Min syrra Marie Lehmann kom hem från Spanien efter 2 månader nere i deras lägenhet där nere och gör en fruktansvärd upptäckt i radhuset.
4: Oj,
3: det man inte vill upptäcka när man kommer hem.
4: Någon har flyttat in
3: Rottor.
4: Där.
3: Råttor. De är gnagare, hela familjen. Berättar om det här alldeles strax. Och sen får vi Fyrebos fantastiska fakta också, va?
5: Ja, precis. Jag ska berätta om Buzz Aldrin och vad som hände där uppe på månen egentligen.
3: Superaktuellt. Tack. Ja.

0: Travis Cooper i rockklassiker. Syrran är ju otursförföljd alltså. Nybliven pensionär, hon sköt ut sig från kockjobbet, köpte lägenhet nere i Spanien och skulle leva livets glada dagar. Det började tidigt i somras, då hade hon glömt sin mobil ute vid poolen. Och då var det så satans varmt så den var stendöd när de bara var inne i huset och käkade lunch. Kommer ut. Hon fick aldrig något liv i den sen. Den stendog av värmen, mobilen.
1: Ja, värmeslag. Men ja, det kan ju hända. Även likadant av, om det är för kallt då, så kan den ju också bli alldeles...
2: Den brukar ju varna för varmkylningar. Det står ju på den.
0: Är det så?
2: Ja, ja,
0: okej. Syrran tog väl en sangria-lunch. Det är fantastiskt. Ännu mer otur. Hon har haft mig som lillebror i alla jäkla år med allt vad det innebär. Herregud. Stökigt. Och nu kom de hem efter 2 månader nere i Spanien. Kommer hem till radhuset och... Kenneth, hennes man, håller på att lasta ur väskorna ur bilen. Och då hör han bara syrran. Nej! Och Kenneth tänker, vad är det nu då, herregud? Nej! Hör man syrran. Sen brukar syrran bli riktigt jävla hysterisk. Då får man nästan stänga in henne i badrummet så får man lösa problemet. Då är det en gigantisk vattenläcka från badrummet på övervåningen rakt ner. Så det är en centimeter... en centimeter tjockt vattenlager över hela vardagsrumsgolvet.
1: Uff, mardröm!
0: Nej! Skriker syrran.
2: Ja. Och de har ändå åkt till Spanien för att bada och sånt.
0: Fruktansvärt. Jag måste fråga,
2: hemma händer.
0: Ni är ju fifflare bägge två. Går sånt här på försäkringen?
2: Om man har en försäkring.
0: Ja, men det är klart de har. Men Kenneth trodde, det här är gamla rör förmodligen. Så att,
2: det ska gå.
1: Det viktiga är ju här att Kenneth inte själv har gjort rördragningen och inte följt regler och sådär. Då är det svårt med försäkringen. Men är allt gjort på rätt sätt så ska det inte vara några problem.
0: Aj fan, det har han nämligen. Nej, det har han inte. Men de är oroliga. För jag sa, jag ska käka lunch med syrran i veckan. Jag får ställa in Jonas. Vi måste köpa en båt för att kunna åka fram till tvn här inne i vardagsrummet. Det är vatten överallt. Och när syrran börjar trumma igång så där, ska man bara hålla ner och ha en kudde för ansiktet. Vi löser det här. Men vilket helvete.
1: Nu kan man hålla ner henne direkt i parketten och dränka henne.
0: Men vilken hemsk upptäckt när man kommer hem.
2: Vilket antiklimax.
0: Har ni varit med om något sånt där eller?
2: Nej, aldrig.
0: Kenneth hade en bra kommentar. Det kunde varit värre, vi kunde haft inbrott.
1: Huset hade kunnat brinna ner. Eller vad som man kan hitta på ännu värre saker. Absolut.
2: Hela kvarter kunde ha varit sprängt.
0: Hela kvarter kunde ha varit sprängt. Ja, det är bra. Planet kunde ha störtat. Exakt. Syrran älskar David Bowie. Jag hoppas de skyfflar bort vattnet under dagen.

Våra tankar går idag till Kenneth, hennes man som gör jobbet, och syrran som står bredvid och skriker i falsett: Nej! Nej! Wake up, you sleepyhead. Här för dig, syrran. Jobbet

0: David Bowies starkaste låt, speciellt för min syster Marie, som när hon var liten och gick i mellanstadiet hade en David Bowie fanclub för sig själv och sina tjejkompisar. Vad gör syrran idag? Ja, hon arrangerar EM i simning hemma på vardagsrumsgolvet. Stackars syrran, detta gigantiska Bowie-fan.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja, precis. Men här lär vi oss saker. Man kanske kan använda det här att briljera med förhoppningsvis vid olika tillfällen då. Första faktan handlar om konst. Hur gammal tror ni världens äldsta konst är som man har hittat?
3: Oj. Nej, men det kan ju vara konst. Ja, men det är väl innan Kristus, alltså på väggar, alltså inne i grottväggar och sånt.
0: Grottmålningar som jag själv föredrar före konsten på Moderna Museet idag.
2: Ja, ni är helt rätt ute här. Ja. Världens äldsta konst finns på ön Muna i Indonesien. Konsten är 67 800 år gammal och består då av negativa handavtryck i röd ockra inuti en grotta just.
0: Ja. Hur kan man bestämma att det är 67 800 år?
2: Ja, det där undrar jag också varje gång när de håller på med sånt där. Det är otroligt hur de kan se det.
3: Mm. Den där kolmetoden.
0: Kol 14, ja.
2: Kol 14. Mm.
0: Den använder de på mig när jag går till vårdcentralen numera.
3: Ja. Hur gammal är du?
0: Fastställa åldern.
3: Vad kommer de fram till?
0: Ja, målade du i grottor när du var yngre? Ja, absolut, säger jag. Har vi något mer, Linda?
2: Ja, klart vi har det. Ja. Vilken nationflagga har flest färger i sig?
0: Pride! Nej. Pride!
2: En nationsflagga.
0: Förtryck inte Pride, homofob.
3: Nej, jag vet inte. Jamaica.
2: Nej, ni har ingen aning. Belize flagga, den flaggan har nämligen 12 stycken färger i sig. Belize ligger ju i Centralamerika då, det är ju ett litet land där. Den är alltså kungsblå med två smala röda band längs den övre och underkanten. Men sen har den landets riksvapen inuti sig i en vit cirkel. Det är två skogshuggar och sådär. Så det är liksom som en hel målning, deras flagga. Så att den flaggan i världen med flest färger i sig, det är alltså Belize flagga, nationsflagga då.
3: 12, lite överdrivet.
0: Ja, lite överdrivet. Ja. Tycker korset på den svenska överdrivet.
2: Ja, men det här var det här kanske ändå var medioker. Ja, nu kommer jag till min bästa fakta för dagen här då. Ja, Buzz Aldrin känner ni till, alltså andra personen på månen. Ja. Han kissade på sig när han tog sitt första månsteg, vilket gör han då till den allra första människan som har kissat på en annan himlakropp. Incidenten träffade när Buzz skulle klättra ner för stegen från månlandaren då. Han tog då en kort paus.
0: Piss.
2: Kände att
0: kort piss.
2: Jag är kissnödig, jag låter det bara ske. Då lät han det ske in i rymddräkten där han har en liten uppsamlare, så det var inte direkt på tyget då.
3: Aha.
2: Men när han sen tar sista steget som råkar bli lite för långt ner på månen så att säga, hoppar han till och hela den här uppsamlingspåsen spricker inuti hans dräkt, vilket då ledde till att det här kisset, det läckte ner i hans stövlar, så han fick alltså klafsa runt på månen med kiss skvalpande i skon.
0: Är det sant?
2: Det är sant.
3: Oj. Ja, det är bättre det än att...
0: Har de stövlar, astronauterna? De har väl rymdskor, eller?
2: Ja, men stövlar, rymdskor då. Det rann liksom längs låret ner i rymdskon och hela liksom det här härliga på månen gjorde han då med kiss
3: i skon. Men hade han någon påse i röven också om man hade kanske känt för... Om man hade blivit liksom bajsnödig?
2: Säkert.
0: Då hade de döpt om honom från Buzz Aldrin till Bajs Aldrin.
3: Ja.
0: Men vad kommer, alltså det här är 1969, det är många år sedan. Är det här breaking news nu? Har han talat ut, eller vad är det, någon bok som släpps, eller vad kommer det här ifrån?
2: Nej, sen det är sån här kännedom som jag sitter på helt enkelt och ibland bestämmer mig för att dela med mig av det.
0: Exakt. Buzz Aldrin är den första och enda människan som har urinerat på en himlakropp. Det är stort. Det är morgonrock. Fyrebos fantastiska fakta varje vecka.

0: Bosses fotbollslag mötte mitt fotbollslag igår. Och det blev rena rama Ukraina-fronten för Djurgården. Hasse kör en klassisk fokusförflyttning, vill prata om andra saker. Varsågod Hasse, varsågod.
1: Ja, tack. Jo, så här är det. Det här har jag glömt att berätta, men jag tycker det är en story som bör berättas. Min svåger Jimmy och svägerskan Veronica, de bodde hos oss när vi var i Italien den sista veckan. Och så var de på Lidingö som ligger nära där vi bor, och de är badar och Jimmy går iväg lite sådär. Och så går han där längs vattnet på Lidingö och så ser han någonting där. Jag tänkte, är det en docka eller? Nej, då hittar han alltså ett lik. Va? I vattnet.
2: What?
1: Och går fram och kollar, vad är det? Så att han drar in den här kroppen.
0: Han tar i skiten?
1: Ja, och ringer 112. Och de sa, kan du se någon liv? Nej, personen är liksom stendöd. Då säger 112 så här, ja men kan du kolla för säkerhets skull, kan du vända? Kan du vända på liket liksom?
0: Säger SOS Alarm, ja. De ber en privatperson vända på en kropp och förstöra varenda form av bevis material för en snut.
1: Så vi diskuterar, för han var ju nämligen hos oss i helgen, så vi satt ju och pratade om det här. Du måste berätta om liket ju. Men nu är det ju så att han är ju faktiskt gammal ambulanssjuksköterska, så han är ju van vid liksom folk som är skadade och döda.
0: Han är gift med ett lik.
1: Så han vänder ju på liket då och har 112 fortfarande i telefon och säger det att ja, jag kan konstatera att personen har noll livstecken. Och sen så drar han upp personen lite liksom upp så att den ska flytta iväg. Går upp så berättar att han står, det går ju folk, så säger han så här, för att inte de ska titta så fanns han fejkad och knyta dojerna och liksom, han bara, fan, jag kunde ju ha varit deras första prime suspect egentligen.
0: Men alltså är det ett påklätt lik, en man eller en kvinna?
1: Ja, det var en
0: eller...
1: man, det var en man. Men
2: det är otroligt, när du berättar det här, han verkar ju superlugn. Ja, det är ett lik, stendöd, jag drar upp den här. Jag hade ju varit i upplösningstillstånd.
0: Jimmy är från Västerbotten, han har hela ryggraden kvar. Det är tuffa grabbar i Västerbotten. Ja.
1: Ja. Nej, men jag tror hans före detta yrke har gjort honom väldigt lugn, så han tog det väldigt lugnt.
0: Han kontaminerar ju en brottsplats när han håller på och går runt och knyter dojerna och kollar plånbok och grejer.
1: I första läget var det ju liksom bara att de ville se, var helt säkra på att personen liksom verkligen var avliden då, så att man inte låg
2: så
1: med
2: att inte behövde hjärt- och lungräddning.
1: Nej, precis. Men han såg ju direkt och kände ju direkt att det var.
0: Vad var det för en person? Vad vet vi om det då?
1: Det var någon typ i 40-årsåldern någonting och men jag tror inte det var något brott sen. Det stod ju sen i tidningen.
0: Har det stått om det i tidningen?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det är bara att sätta igång och googla. Lik på Lidingö, kontaminerat av privatperson, eller?
1: Ja, kan ju vara.
0: Vilken grej alltså.
2: Vilken jädra story. Jag trodde ju det skulle handla om ett hästhuvud i sängen, men det här var ju något helt annat.
0: Jimmy från Umeå hittade ett lik, den är på semester i Stockholm.
1: Ja. Sånt som händer man.
0: Vi kan ju lägga ner den här jävla skitkanalen. Det går inte att slå det här, Linda. Det går inte att toppa det här.
2: Det här är sånt händer varje dag i Stockholm, sa du inte det då?
1: Ja,
0: herregud.

0: Lasses svåger hittat lik på semestern. Det är bara att googla. Död person hittad på Lidingö. Aftonbladet, Expressen, Facebook och SVT Nyheter har haft med den.
1: Yes.
0: Larmet kom till polisen 11.46 på tisdagsförmiddagen 14 juli. En joggare hade hittat en död person i vattnet vid Älvvik på norra Lidingö.
1: Yes.
0: Jimmy i tidningen, Linda!
2: Men var han ute och joggade då alltså?
1: Ja, precis.
2: Ja. Mm. Herregud.
0: Mannen har tidigare förekommit i... Men vilken grej, alltså, vilken story.
1: Ja,
0: alltså.
1: Det var ju... Ja, men
0: tur att det var Jimmy som är lugn och kolugn och har liksom låg tyngdpunkt och är lite grann sheriffen i stan. Han är ju en kille som kan hantera
1: ja,
0: sig själv. Liksom.
1: Ja, men han har jobbat på ambulansen i många år, så han har ju varit med om mycket och sådär, så det var nog bra.
0: Du som har en försvunnen anhörig sen i somras, ring oss. Vi har Jimmys telefonnummer, kan du få ett signalement?
1: Ja, det är ju perfekt.
2: Ja, perfekt.
0: Vi måste gå vidare här.
1: Ja.
2: Ja, vi måste gå vidare, för det är ju nämligen så här. Vi kom ju tillbaka från semestern för ett par veckor sedan och Niklas, vår producent, uttryckte sig då att komma tillbaka från semestern och börja gå upp så här tidigt, det är som tortyr.
1: Värre än tortyr, sa han.
2: Ja, och då fick vi ju en idé, och framförallt Hasse har ju drivit det här nu, att nu ska Niklas minsann få smaka på tortyr. Vi tyckte att det var en osmaklig liknelse. Så nu har vi bestämt oss att den här...
0: Fullständigt ovärdigt det här programmet att jämföra det här arbetet med tortyr. Inte okej.
1: Okay. Ja.
2: Nej, och nu har vi bestämt oss att nu är det tortyrvecka. Nu ska Niklas få testa en ny tortyrmetod varje dag den här veckan. Och idag, alldeles strax, bara några minuter fram här, så ska han alltså skendränkas av Hasse Brontén.
1: Yes, då ska vi köra lite waterboarding. Då ska vi se om det är värre än att gå hit till jobbet.
0: Du har reporterluren. Vi sänder ifrån vårt duschutrymme alldeles bredvid Rockklassikers studio. Vi ska genomföra en klassisk Guantanamo Bay, en skenavrättning.
2: För att få människor... Sånt som man ser på tv.
0: Ja, exakt. Och sånt som man ser i olika sammanhang om man är kriminell. Mm. Det här är för att...
2: Det är kul.
0: Ja, för att det är kul.
1: Ja. Det är kul. För att visa att det kanske ändå inte är värre att gå hit. Hur känns det, Niklas, nu så här några minuter innan?
3: Än så länge känns det bra. Men jag vill ändå bara flika in. Alltså, jag tycker att det är sjukt att dra på en sån här stor grej för att jag liksom i förbifarten beklagar mig över att jag är trött på morgonen, men absolut.
0: Du ska tänka på vad du säger, det gör alltid.
3: Ja, exakt. Jag har fått lära mig det nu.
2: Sen tänker vi också att det är väldigt bra för programmet med lite tortyr. Det är sånt som drar lyssning. Så sitter du där ute nu och väntar på tortyren, alldeles strax i den här.
0: Skendränkning idag, och vi har tortyr hela veckan fram till fredag. Det är Morgonrock.

0: olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best 2 or 3 rock and roll bands there is, you know?
2: Rockklassiker. I nyheterna så inledde vi med att 43 nämndemän och 5 domare har fällts för brott de senaste 5 åren, medan de själva har dömt personer i domstolar, det visar en SR-granskning. Det handlar bland annat om rattfylla och bedrägerier, och nämndemän från samtliga riksdagspartier utom Liberalerna har dömts. I Stockholm fördes 2 personer till sjukhus med lindriga skador efter en båtolycka igår. En Djurgårdsfärja som var på väg från Gröna Lund skulle lägga till vid Skeppsholmen när den fick motorhaveri och studsade mot bryggan så att flera personer föll och det drogs igång en stor räddningsinsats. Och det är skolstart för många barn idag med flera nya ändringar i skollagen som börjat gälla. Många skolor har redan infört mobilförbud, men nu måste alla samla in telefonerna i början av dagen och lämna tillbaka dem vid skoldagens slut. Det har också blivit lättare för lärare att visa ut elever ur klassrummet. Och det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.
3: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är regn över de nordligaste delarna och det ser ut att hålla i sig ytterligare ett par dagar. Även i Götaland idag skurar lokalt med åska. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av landet så blir det en del sol.
0: Sommarvalvet.
4: 506 130 kronor. På fredag kan pengarna bli dina, det är ju helt magiskt.
5: Ja, en otrolig summa, och vill du ha chans på pengarna du smsar ordet vinn till 72104, kostar 19 spänn och du behöver ha fyllt 18 år för att komma och tävla om de här cashen.
6: Ni blir så där snustorra som något valmanifest från något stort parti. Det är 500 000 som ska ut till en lyssnare. Ja. Ni måste jobba med känslor med ni.
4: Ja, vi måste också vara professionella och få ut informationen korrekt.
6: Inte på den här kanalen. 506 130 spänn ska ut till en lyssnare på fredag. Skicka ett sms eller dig vi ringer upp. Nu alldeles strax börjar vår tortyrvecka. Vår producent Belfrock sa nämligen att hellre tortyr än att gå upp till det här jobbet efter semestern. Så strax blir det, vad blir det för tortyr, Hasse?
4: Ja, vi kör waterboarding, alltså en liten skendränkning ska vi testa.
6: Vi kopplar upp oss mot duschutrymmet strax.

0: God morgon och varmt välkommen till morgon med Jonas, Hasse och Linda. Som utlovat, ja, det började förra veckan när våran producent Niklas sa: alltså, det är så jobbigt att komma tillbaka efter semestern. Hellre tortyr än att behöva jobba efter semestern. Och just när han sa det så föddes det en idé hos Hasse och Linda och mig.
1: Ja, precis. Och vi har gjort slag i saken och det är lite Hasse som är projektledare för det här. Niklas ska få smaka på vad tortyr är, tänkte vi. Att komma tillbaka till jobbet, det är ju bara roligt, det är inte tortyr. Så nu ska vi varje dag den här veckan jämföra tortyr med jobbet.
0: Mm. För att lära Niklas pedagogiskt om att det är inte så farligt att gå upp, det går inte att jämföra det med tortyr. Så vi har
1: tortyrvecka
0: i morgonrock. Över till Hasse som befinner sig med en sändarmikrofon inne vid rockklassikers toaletter. Hallå Hasse!
2: Ja, precis, det stämmer. Hallå, hallå. Jag är här vid våran vattenkammare kan man säga. Eller duschutrymme. Men det har numera förvandlats lite till någonting annat. Jag har lagt Niklas, vår producent, på en bänk med huvudet neråt och lagt en handduk över hans tidigare vackra ansikte. Jag kommer nu kolla med honom hur han mår här inför det här. Det blir liksom om en liten skendränkning. Hur känns det, Niklas?
3: Ja, men det är ju spännande. Det är ändå någonting som man undrat hur det kommer kännas.
2: Han är ändå fortfarande glad och nyfiken. Det är härligt.
1: Ja, verkligen.
0: Det här är waterboarding, en ganska modern form av skendränkning. Niklas, får jag fråga en sak? Du är försäkrad, livförsäkrad, va?
2: Niklas, har du en livförsäkring?
3: Jag tror till och med att jag har två stycken.
2: Bra. Okej, det här någon form av, okej, det får vi reda ut sen. Det är inte bara någon bedrägeri att han vill dö och få ut pengarna till sin familj. Men vi testar här nu. Jag kommer nu att börja duscha honom över handduken här. Och han är fortfarande ganska lugn. Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Okej, hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur, han tar bort handduken.
1: Nej, nej. Mer vatten.
3: Ja, jag trodde ändå att det skulle gå att andas. Men det gör ju inte, handduken åker ju in i munnen. Och så det går ju liksom inte ens att prata.
0: En våt handduk över ansiktet.
3: Om jag ska vara helt ärlig, jag trodde ändå att jag skulle kanske stå ut i, ja, men 3-4 minuter eller någonting. Men det...
0: Ja. Är det så att han kastar in handduken här, eller?
1: Oj, herregud, nu bröts hela sändningen här. Det kanske är vatten i mikrofonen. Men det är ju otroligt det här, alltså. Och jag hoppas att vi inte har kollat det här med HR. För det kommer vi kommer aldrig få fortsätta veckan ut om det ska gå på det här viset.
0: Tortyrvecka i rockklassiker. Niklas ska få veta att det är inte tortyr att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Det här är rockklassiker.

0: Niklas, hur känns det? Du är tillbaka efter waterboardingen.
1: Ja, alltså det var ju inte kul, men alltså det värsta nu i efterhand, det är att jag måste sitta blöt hela morgonen.
2: Jag är ledsen för det.
0: Det gör många
2: bara. Kolla hur ledsen jag är.
0: Det gör många. Sitta blöt hela morgonen. Det gör många av våra kvinnliga lyssnare när man hör din röst, Niklas. Oh. Ja, underbart. Bra jobbat alla. Tyvärr så bröt, eller tack och lov så bröt sändningen lite grann. Vi hade ljudknapp.
3: Ja, precis. Det blev vatten i mikrofonen. Exakt. Men roligt med ny tortyrmetod imorgon då, Hasse. Du får fila på något upplägg där. Samma tid, samma kanal. Oh. Ny tortyrmetod helt enkelt.
2: Ja, det ska inte vara något problem.
0: Kom Niklas på. Tyckte att det var värre att gå till jobbet än tortyr. Och då ska han få smaka måndag till fredag den här veckan.
4: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är måndag och givetvis har vi trean då. Det är en lista om tre. Och denna måndag ska jag berätta om en ny trend för er. Och den kallas då för nonna-maxing. Nonna-maxing.
0: Man ska bli farmor.
2: Ja, nonna är ju farmor eller mormor på italienska. Och det här innebär ju då att man ska liksom, det är unga, de ska leva som den här romantiserade bilden av en italiensk farmor eller mormor då, va. Och det här är då tre sätt som man kan nonna maxa på då. Så vi kan börja med nummer ett.
4: Hasses trea.
2: Man ska laga allt från grunden. Du ska alltså göra din egen pasta, till exempel tomatsåsen. Den ska puttra i flera timmar. Du ska ta det lugnt, precis som nonna skulle ha gjort i Italien.
3: När skulle vi göra det här, sa du?
2: Ja, det här ska man ju göra. Det kan du göra vilken dag du vill. Nonna maxa bara.
0: Det hinner ju människor som inte har ett lönarbete. Det vill säga hälften av Sveriges befolkning, eller?
2: Ja, men det här är någonting som kommer. Det är också liksom en ungdomstrend också. Att de ska nonna maxa, va?
3: Alltså, son, han är 20 år. Det är knappt han orkar steka på en hamburgare. Så jag skulle vilja se honom göra egen pasta. Det skulle aldrig ens... Det finns inte i världshistorien.
0: Jag har sett Tiger på krogen. Han kör ju Donna Maxing ibland, va?
2: Damerna, ja.
0: Damerna, hårt på damerna,
4: Kriger.
0: De kan få puttra i flera timmar ibland.
2: Givetvis är det så också att man ska byta skärmtid mot skvallertid. Man ska sitta och prata och kanske lägga undan mobilen, ta en lång promenad, gå ut och prata. Kanske bara sitta som en nonna på en stol, på en pinnstol någonstans, läsa en bok eller något sånt där.
4: Hasses trea.
2: Och sen ska man sluta bekämpa åldrandet med kläder och så. Du ska klä dig för din ålder som nonna gör. Hon har någon liksom klänning som hon har köpt på marknaden. Det är inte så noga.
0: De har väl svart klänning alla italienska damer över 50, därför att någon släkting dog under kriget, va?
2: Jo, men kanske.
3: Ja, men det kan ju också vara såna här lite mer så här galanta damer som, fast de är kanske 70, har en djurmotiv till exempel. Absolut. Leopardklänning. Väldigt mycket guldsmycken. Ja. Och sådana här skor på taxklack.
0: Du tänker på Amelia Adamo som har två valpar till BH.
2: Ja, det kan ju vara något liknande. Det ironiska med hela det här då, att ungdomarna, var berättar de att de någon har maxat? Jo, på sociala medier.
0: Ja,
2: så att det blir lite konstigt.
3: Det är så dumt. Det är ingen som gör det.
2: Nej, men det finns någonting här som kanske är på väg från att man liksom känner att det går för fort allting. Man vill det, då kallar man det för nonna maxat.
0: Man ska komma ner lite i varv, Linda. Ja. Laga slow cooking. Ja. Lägg bort mobilen. Ta på dina... Som när du var ung, Linda. Gå runt i en vadmalskjol.
2: Förkläde också.
3: Jag har faktiskt hört talas om det här nonna maxing och att det är en semestertrend också. Att man åker och sitter och stickar med andra och pratar och sådär på en hel semester. Ja. Bara för att komma ner.
0: Det gör ju du på vardagskvällarna, Linda.
3: Stickar? Nej, alltså jag kan inte ens sticka.
0: Nej, okej. Okay.
3: Jag är så dålig.
0: Hasses, du är inte dålig, du är lite annorlunda bara. Hasses trea, en lista varje morgon. Idag ska vi alltså
2: nonna maxa.
0: Bella Italia, bli en italiensk farmor.

0: Gary Moore i rockklassiker. Medan de andra dricker kaffe och klagar på cheferna så sitter jag och jobbar. Jag tömmer inkorgen från i helgen. Vi har fått en inbjudan, Hasse och Linda.
1: Asså?
0: Ja. Mm-hmm. Morgonrock är högtiden inbjudna till Ersta minigolf. Ni är varmt välkomna på ett parti minigolf, hälsar Ted Eiderskog som en slags ansvarig person där ute. Och inom parentes, Jonas, vi har starkölsrättigheter.
1: Bra.
2: Ja, det behöver man ju nästan när man kör minigolf, för det är så otroligt tråkigt.
0: Men alltså, Linda, säger du alltid så när du får en inbjudan till någonting? Hej, vi ska gifta oss, det bröllop. Ja, fy fan, vad tråkigt med äktenskap. Det omfamnar här, vad glad.
2: Jo, men det är ju jättetrevligt med den här inbjudan, ja, såklart. Men ja, alltså, spela minigolf. Och så har du en hel familj framför dig. Allas, ingen lyckas få i på färre än 7 slag. Det är ju till slut får man börja zigzacka mellan barnen där. Och...
0: Okej, okay, då mejlar jag det. Hej Ted Eiderskog, Ersta minigolf. Linda tycker minigolf är skittråkigt, ha en bra dag, eller?
2: Du kan fråga om han kan... Du kan fråga om han kan viga golfbanan bara till oss. Jag tänker som när Michael Jackson skulle på Liseberg och de stängde ner hela Liseberg så han fick köra på. Är det inga andra där så är jag på.
0: Michael Jackson, han körde väl flumride med Anton Glanzelius på hotellet, vad jag hört. Ja. Var inte han med där, Anton Glanzelius?
1: Jo, han var inblandad.
0: Ja, ja. Du som vill bjuda in saker till oss och få lite gratis reklam, mejla mig jonas@rockklassiker.se. Nästa gång tar jag här off air, Linda.
2: Mm. Ja, det är lika bra. Det är ju så att idag startar ju höstterminen för de flesta barnen, grundskoleeleverna. Men jag ska säga det är en ny verklighet som väntar de här barnen. För från och med nu så är det mobiltelefonförbud på skolorna. Man måste alltså lämna in sin telefon på morgonen, sen får man den på eftermiddagen. Och det här är ju en ny lag som träder i kraft nu.
0: Många skolor har haft det här redan som en bestämmelse, Linda. Är inte det här kränkande för barnen?
1: Nej,
0: är inte det här kränkande?
1: Nej, absolut.
2: Nej, det här är bra, men det är regeringen har avsatt 95 miljoner kronor till skåp, administration och så vidare för att få ordning på det. Så idag blir, från och med idag, inga telefoner på skolgården. Alltså.
0: Mm-hmm. Vilka stadier gäller, Linda? Är det från högstadiet som var mitt sista stadium i skolan? Vilka
2: åldrar är det? Ettan till nian, antar jag då.
0: Ettan till nian.
1: Det var redan i förskoleklass för Alba.
0: Och idag börjar Alba, din 7-åriga dotter, skolan, Hasse.
1: Ja, berätta, det är stort ju.
0: Borde inte du vara där och stötta henne?
1: Nej.

0: Le pièce de résistance, som man säger. Den store mannen sista åren på Kungliga Dramatiska Teatern gick ur tiden i helgen. Det blev tumultartat i kvällstidningarna vad det gällde eftermälet runt Örjan Ramberg. Vi tänker på familjen och går inte ner i skitträsket som Aftonbladet gjorde.
1: 10 000 på minuten.
2: Men nu är det dags, nu är det dags. Som varje dag här att få chansen att vinna 10 000 kronor från oss. Och då gör du så här, du ringer 020-410-410. Du behöver bara svara på 10 enkla frågor under en minut. Ganska simpelt faktiskt.
0: Niklas, du har inte riktigt hämtat dig sen vi körde waterboarding i vår tortyrvecka på dig för en 10 minuter sedan. Hur mår du?
3: Ja, nej men det, alltså jag mår helt okej, men jag har börjat känna av att jag har liksom typ fått vatten. I lung. Jag känner att det, liksom, det finns droppar av vatten i lungorna.
2: Hör inte av dig till HR nu. Det här var bara en rolig grej.
0: Ja. Mm. Tänk på att det är karensdag fortfarande, Niklas.
3: Ja, nej, det har du rätt.
0: Ja, vi gör naturligtvis allting på skoj som man gör när det gäller tortyr. Och vi kör hela veckan. Nu, 10 000 spänn. Niklas styr upp det här. Han är våt i håret fortfarande men fixar det här. Vad är för nummer jag ringer om jag vill ha 10 000, Linda?
4: 020 410 410.
0: Ryck upp det, Niklas.
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker. Och här är en nyhetsuppdatering. En 14-årig pojke är död efter en drunkningsolycka i Uppsala i helgen. Han försvann vid en badplats vid lunchtid i lördags och hittades en timme senare av räddningstjänsten. Pojken fördes till Akademiska sjukhuset som nu meddelar att hans liv inte gick att rädda. I Halmstads kommunala grundskolor så slopar man skolkataloger, rapporterar Hallandsposten. Anledningen är att ett TikTok-konto lagt ut bilder på enskilda elever och personal med kränkande kommentarer om deras utseende. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det här uppger Donald Trump, som skriver på sociala medier att övningarna skickar fel signaler till grannlandet Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Trump nämner också Sydkoreas uteblivna stöd till USA i kriget med Iran, vilket kan vara en ledtråd till beslutet att dra ner på samarbetet. Vi börjar med friidrott. Arnaud Duplantis tog planenligt sitt fjärde raka EM-guld när mästerskapet i Birmingham avslutades igår kväll. Mondo vann på 6.15 och försökte inte slå sitt eget världsrekord. Sverige tog sammanlagt 5 medaljer. Och Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson tog EM-guld i beachvolleyboll efter seger i finalen mot Norge. Svenskparet är därmed klart för sommar-OS 2028 i Los Angeles. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play.

0: Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är regn över de nordligaste delarna och det ser ut att hålla i sig ytterligare ett par dagar. Även i Götaland idag skurar lokalt med åska. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av landet så blir det en del sol.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Välkommen till kanalen som toppar allting redan klockan 8 på morgonen. Strax ger vi bort pengar.
4: Yes, 10 000 kronor har vi i våran tävling, 10 000 på minuten. Och det är bara ringa 020 410 410.
3: Hasse, är du på gång eller?
5: Alltid på gång, alltid.
3: Det var du på derbyt igår också. Hasse håller på Djurgården.

0: Linda har inte på sig sin blåvita bjällerhatt som du fick av Lasse Kronér på din 60-årsdag, Linda. Det går inget bra för IFK Blåvitt, hörru.
1: Nej, det blev en förlust igår. Det var ju tråkigt att det ska vända så där. Helt plötsligt blev det jättedåligt igen.
0: Ja. Kul för Degerfors, Värmlands stolthet, som nu kravlar sig upp. Två raka segrar i fotbollsallsvenskan för herrar. Malmö borta, Göteborg hemma. Jag tror Degen klarar det här, Hasse.
2: Ja, men det lutar nog mot det faktiskt.
0: Djurgården AIK igår, Hasse. Hur vill du sammanfatta matchen så här inför åklagaren?
2: Nej, antiklimax för oss som djurgårdare skulle jag säga. Man hade nog större förhoppningar än så där, men ja. 1-1 i derbyn då mellan AIK och Djurgården i år, så det, ja.
0: Jag säger som när jag kom hem till morsan och farsan första gången och skulle bli pappa. Det är sånt som händer, sa farsan. Ja. Det är sånt som händer, eller hur?
2: Det är bara bryta ihop och gå vidare.
0: Man kan inte gräma sig när skit dyker upp, alltså. Jag var med om en speciell grej igår inför derbyt. Så hade vi en liten samling, alla vi gamla Vällingby-grabbar från AIKs gamla livgarde, vi som gick på Norra Ståplats på 70-talet. Vi har en liten samling och mitt under samling så får jag ett sms från min son som undrar om jag har en biljett över till AIKs bortaläktare på derbyt. Och då tänker jag så här, ja faktiskt, fotboll är inte allt här i världen. Erik, vill Hugo ha biljetten så kan din kompis få farsans biljett. Därför att vi är på kyrkogården. Det är en kompis till oss som gick bort i april. Det var en fantastisk jordfästning och begravning. Familjen haft en helvetes sommar. Vi samlades runt hans gravplats. Och en AIK-halsduk över gravplatsen. Han hade velat hänga med oss på derbyt. Nu finns han i himlen. Och jag skickade ju bild till er också.
2: Så det.
0: Exakt. Vad som hände också var att jag hade varit med om något liknande. Vi stod runt graven och drack öl ur långburk. Och jag tänkte när jag gjorde det, han hade velat det, inga problem, han var en sån snubbe full med humor, bla bla bla, bubbly och full med energi. Men det kändes märkligt stå och dricka öl, en ölburk vid en grav.
2: Fast man får ändå ge er lite cred, han är ändå där vid graven och liksom till hans...
1: Hyfsat
2: liksom
1: nyktra. Ja,
0: nej, det var ju folk inte heller. Okay. Halva ligan skulle på derbyt, så det var ju lite partajstämning tills vi kom fram. Ja, liksom.
2: Jo, men ni var ändå där för hans skull när ni var vid graven. Det är inte många som åker till gravarna nu för det. Ni är väl krädd för det då? Sen kanske det var fel halsduk, men det så är det ju. Stort.
0: Jag hade ingen lust med fotboll efter det här besöket på den här samlingen. Vi var väl 8-9 man som träffades runt graven. Jag vill att ni lägger upp bilden som jag skickat till er. Lägg upp den på era sociala medier som ett värdigt farväl av våran polare.
1: Ska jag och Hasse göra det?
0: Niklas eller någon? Skit i det.

0: Succé för Sverige i friidrotts-EM, succé för Sverige i simbassängerna och succéväder hela helgen. Martin ringer oss och vill vinna 10 000 spänn, men först ville du lovebomba vårat program. Berätta, Martin.
1: Ja, naturligtvis. Fantastisk morgonshow ni gör, kör.
0: Ja, vad
1: livet vore värdelöst utan, eller?
0: Jättebra.
2: Ja, vad snällt sagt.
0: Hur länge har du lyssnat på oss, Martin?
1: Idag, eller...
0: Idag.
1: Ja, vad fan, jag är uppe klockan 6 eller något.
0: Ja, skönt, bra.
1: Jag missar första halvtimmen.
0: Ja, du slapp...
1: Ge dem ursäkt för det.
0: Ingen fara. Du slapp första halvtimmen, brukar vi säga.
1: Ja.
0: Och det var roligt att du gillar oss. Vi gillar dig. Här ska du få 10 000 spänn.
1: Tack.
3: 10 000 på minuten.
4: Yes, det är dags att tävla. Du har en minut på dig, det är 10 frågor. Du kan inte säga pass utan vi vill ha ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut.
0: Är du taggad, Martin?
1: Jo då.
0: Nej, men det är inte sådär. Är du taggad, Martin?
1: Oja.
0: Det är lite grann som Djurgården i derbyt. Det gäller bara att få påslaga. Är du taggad?
1: Ja, för fan.
4: Hur mycket blir ett gånger ett?
1: Ett.
2: Ja.
4: Vilket land har Berlin som huvudstad?
1: Tyskland.
2: Ja.
4: Hur låter en gris?
2: Ja då.
4: I vilken svensk stad hittar vi Turning Torso?
1: Malmö.
2: Ja.
4: Vilken sport förknippar vi med Sara Sjöström?
1: Simning.
2: Yes.
4: I vilket band spelar James Hetfield och Lars Ulrik?
1: Metallica.
2: Ja.
4: Vad är huvudingrediensen i hummus?
1: Kikärtor.
2: Stämmer.
4: I vilken filmserie med Tom Cruise handlar om agent Ethan Hawke?
1: Mission Impossible.
2: Ja.
4: Vad kallas processen som växter använder när de omvandlar solljus till energi?
0: Kloroform.
1: Nej. Kloroform.
4: Nej.
0: Jag sa klorofyll, sa han ju.
2: Ja, men det Jonas går in här och...
0: Du sagt ett ord, för fan. Sabba.
2: Det kallas ju då för fotosyntes. Ja, du var ju på fråga 9 där.
1: Fan!
2: Vilken otur.
0: Mm. Kommer du fortsätta lyssna fast du har blivit blåst på 10 000?
1: Ja, får göra det.
0: Ja, det är bra. Har du bra kämpat, och tack för att du gillar oss.
1: Ja, det är... Svara imorgon igen.
0: Ja, visst. Vad sur, vet du.

0: är det Indonesiens nationaldag. Och alla i studion vet jag har käkat Indonesiens nationalrätt. Vilken är det?
1: Indonesiens nationalrätt? Mm.
0: Fick man i plugget och det hade ett konstigt...
1: Nasi goreng. Ja, det är
0: exakt.
1: Det.
0: Mm. Nasi goreng som betyder ris stekt på indonesiska. Stekt ris Indonesiens nationalrätt. Jag sitter och googlar på Indonesien, Linda. Hittar inget mer intressant.
2: Nej.
3: Söktoppen.
2: Jag har hittat desto mer intressant.
0: Om Indonesien.
2: Det handlar om nämligen... Nej, inte något om Indonesien. Men vi är ganska nära Tikka Masala alldeles strax. Nej, vad sa jag? Nasi goreng alldeles strax. Men jag tänkte dra en annan grej som folk googlar på just nu. Nämligen Killinggänget. Mm. Det är nämligen så att de har ju inte gjort något på länge. 2009 gjorde de någonting ihop. Men nu verkar det som att det kan vara någonting igen. För på deras, jag tror det är på deras Instagram, så är det en liten länk till någon sida där det är någon typ av nedräkning som pågår fram till den 24 augusti, och då tror man att det är någonting på gång här med Killing eller
0: gänget. Det är så märkligt när Henrik Schyffert är med på Stadsfestivalen och kör stand-up comedy. Då får han vara anknuten till Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Men när Fröken Snusk skulle sjunga någonstans i Småland, då var det förbjudet för henne att vara med, för att man skulle inte ha politik på de här festivalerna. Varför är det så olika regler för olika personer?
1: Finns det ens några regler?
0: Ja, jag kanske från kommun till kommun. Ja. Okay. Nedräkning för Killinggänget.
3: Söktoppen.
2: Ja, och nu till det här då, nasi goreng tikka masala, som jag var inne på här lite försiktigt alldeles nyss. Det man har sökt på är Duplantis. Och det är ju så att Duplantis säkrade sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp här i helgen. Men uppladdningen blev ju inte riktigt som han hade tänkt sig, utan snarare mer mardrömslik. Han var nämligen och käkade indiskt. Och under det tiden han satt och åt, så började han tänka själv, varför äter jag det här? Vad dumt. Och mycket riktigt, han blev magsjuk. Han var magsjuk hela dagen inför tävlingen. Han hoppade magsjuk. Vann ju ändå. Det är ju en piece of cake för honom liksom, att hoppa stavhopp. Chicken tikka masala var det som var boven i det hela.
1: Mm. Ja, det ska man nog passa sig
0: för. Så han tog guld med rännskita. Det är bara idén bragd ju.
2: Ja, men tänk, det var ju tur att det inte släppte löst just under själva hoppet där. Vilken jädra spridning det hade blivit, kan man ju tänka sig.
0: Ja, verkligen. Fantastiskt. Ja. Det säger mycket om konkurrenten också. En magsjuk kille hoppar högst i EM.
1: Ja, det visar vilken nivå han är på.
0: Det är galet. Kämpa!
3: Söktoppen!
0: Det här är Def Leppard Rocket. Häng med oss hela dagen. Klockan 11 och klockan 15 har vi ännu fler gratisbiljetter till Göteborg brinner. En festival, en stadsfestival i Göteborg, där alla typer av artister är välkomna.

Rocket, Def Leppard. Det är morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén, känd från TV, Linda Fyrebo, känd från Kopparmärra i Göteborg. Det var inte länge sedan det lät så här. Kommer ni ihåg?

0: Men nu är det slut. Nu är det finito.
1: Nu är det slut. Ja, idag den här börjar... veckan börjar skolan.
0: Ja, idag börjar plugget för de stackars små liven. Mm. Alba, din dotter, första skoldagen, hur känns det?
2: Ja, hon var peppad, sa hon, och det skulle bli roligt. Så börja ettan. Mm.
0: Tiger och Elvira, sista skoldagen är det för dem nästan, va?
1: Ja, Elvira börjar idag, Tiger börjar för någon vecka sedan, mina barn.
0: Mm-mm. Och Elvira går ju någon estetisk linje, hon ska bli som sin mor. Hon drömmer om att bli artist.
1: Ja, hon kan ju sjunga, hon kanske blir artist, men ja, ja precis, det är ju lite åt det här hållet, media och så, mediainstitutet och mediegymnasiet.
0: Be henne undvika radiobranschen, till och med Aftonbladet Radio har börjat sparka folk redan. Linda, har vi inget kul på gång?
1: Den finns inte kvar när de är i den åldern, vet du, radiobranschen.
0: Inte jag heller. Linda, har vi inget skojigt på gång? Vi ska väl lära oss något, va?
1: Ja, det är Fyrbos fantastiska fakta. Vi ska snacka om vad som egentligen hände på månen, vilken flagga som har flest färger i sig och världens äldsta konst.
0: Oj,
2: perfekt.
1: Mm.

0: Sportsliga.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En 14-årig pojke är död efter en drunkningsolycka i Uppsala i helgen. Han försvann vid en badplats vid lunchtid i lördags och hittades en timme senare av räddningstjänsten. Pojken fördes till Akademiska sjukhuset som nu meddelar att hans liv inte gick att rädda. I Halmstads kommunala grundskolor så slopar man skolkataloger, rapporterar Hallandsposten. Anledningen är att ett TikTok-konto lagt ut bilder på enskilda elever och personal med kränkande kommentarer om deras utseende. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det här uppger Donald Trump, som skriver på sociala medier att övningarna skickar fel signaler till grannlandet Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Trump nämner också Sydkoreas uteblivna stöd till USA i kriget med Iran, vilket kan vara en ledtråd till beslutet att dra ner på samarbetet.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är regn över de nordligaste delarna och det ser ut att hålla i sig ytterligare ett par dagar. Även i Götaland idag skurar lokalt med åska. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av landet så blir det en del sol.
3: Sommarvalvet.
4: På fredag så kan någon vinna 130 kronor till och med. Och det kan bli du, men då måste du plocka upp telefonen nu och skriva vinn i ett sms och så skickar du iväg det till 72104.
5: Är det här större och viktigare än riksdagsvalet om mindre än en månad, Linda?
4: Ja. För den som vinner är det ju garanterat. Ja,
5: exakt. Verkligen. Du som har rösträtt och inte har någon god man, du ska ha fått ett digitalt röstkort i din mobil. Kolla det! Demokratin är värd att dö för. Mindre än en månad kvar till valet.

0: AIK vinner derbyt mot Djurgården igår i fotbollsallsvenskan för herrar. Halva AIK-laget var ju 20 år eller yngre, så när de ska gå och fira segern på Sturehov kom halva laget inte in på stället. Visst är det gulligt?
1: Va? Ja, det är lite gulligt.
0: Herregud. Djurgården mot AIK P19 1-3. Visst är det härligt när stora megastjärnor går ner på vår liksom slavnivå och lämnar över presenter för att minnas att man en gång var som vi. En vanlig skithög mitt i livet.
1: Ja.
0: Hasse, har du fått någon present någon gång av någon stor stjärna? Du är ju stjärna själv, men...
1: Det har jag faktiskt fått en gång. Jag var på Tylösand och uppträdde, körde stand-up där. Det är ju ett trevligt hotell som är ju Per Gessle som äger och driver där. Ja. Ja, och sen så kände jag så att mysigt här, det var bra väder och allt, vad fin stämning. Så ser jag Per Gessle stå och snacka med någon lite längre fram och sen splittar de upp sig precis. Så då går jag fram till Per Gessle och säger, hej, jag ska bara säga så här, jag har varit här och uppträtt för, jag tror det var någon gymkedja där. Och säger, vad bra upplagt och allting var, vad fint det är här. Jag tror han blev lite stressad och undrar vem fan jag var som kom fram. Och, mm. Så han bara, ja tack ska du ha. Och här har du, så räckte han över en geisha till mig, en sån chokladbit. Jaha.
2: Inte en geisha kulor utan bara en vanlig geisha chokladbit.
1: Jaha, tack. Mm. Och så gick han iväg. Jag sparade den där chokladbiten ganska länge. Jag hade den först i min väska. Jag tänkte, ska jag rama in den och sätta den liksom, göra en liten ram och så här, fick jag Per Gessle på tusan. Men sen såg det så sunkigt ut och hade plattats till så mycket i väskan så jag slängde den.
0: Geisha kul.
2: Det känns nästan lite drygigt, ja. Alltså, att han liksom, okej, okay, här har du.
1: Ja, det var lite,
0: sluta prata med ton
1: chokladbit. Ja, han vill liksom bli av med den där.
0: Det är roligt att geisha kul ser ut som chokladkulor när man har använt dem ett tag. Det är ju lite kul.
2: Oh, det vet jag inget om.
0: Vad är för stor Per Gessle?
1: Jag vet, det är så konstigt så det kan vara över en sån geisha.
0: Sa han inget mer eller?
1: Ja, varsågod, här, tack.
0: Okay,
2: han ville bli av med Hasse.
1: Ja, han ville bli av med, men tyckte jag var jobbig och jobbig stockholmare.
0: Niklas, har du lite choklad? Blir vi av med Hasse? Vilken story. Ja, då tappar min story lite i världen. Den här var ju bättre, men jag har en bra story. Det är nämligen så att Doug Blair, en av originalgitarristerna i amerikanska rockbandet Wasp, han har varit i Sverige. Han åker runt ibland och uppmanar unga människor att fortsätta tro på musiken. Och bland annat så hamnade han i Falköping på kulturskolan. Och där möter han en massa ungdomar som lär sig spela gitarr och vill bli rockstjärnor. Mm. Och så lämnar han över en handgjord gitarr till en kille som heter Wilhelm Bengtsson. Han är 15 år, Wilhelm, och går på den här kulturskolan i Falköping. Och hans högsta dröm är att bli rockstjärna då. Så kommer en kille dit från Wasp och lämnar över en gitarr till den här killen.
1: Det är stort.
0: Visst är det en stor grej? Det kanske inte är Per Gessle och geisha cola, va? Men det är ändå stort tycker jag.
1: Ja, det är större.
2: Det är ju super, vilken gåva.
0: Vilken häftig grej, eller hur? Ja. Han vill inspirera nästa generation metalartister. Så här är de. Doug Blair på gitarr, lämnat över en gura till en ung kille på kulturskolan i Falköping. Was!

0: Sivet Öholms favoritband Wasp. Animal, eller bara Fuck Like a Beat.
1: Satan, tänk mig även, Satan!
2: Furubos fantastiska fakta.
3: Ja, precis. Men här lär vi oss saker man kanske kan använda det här att briljera med förhoppningsvis vid olika tillfällen då. Första faktan handlar om konst. Hur gammal tror ni världens äldsta konst är som man har hittat?
4: Oj. Nej, men det kan ju vara konst. Men det är väl innan Kristus, alltså på väggar, alltså inne i grottväggar och sånt.
0: Grottmålningar som jag själv föredrar före konsten på Moderna Museet idag.
3: Ja, ni är helt rätt ute här. Ja. Världens äldsta konst finns på ön Muna i Indonesien. Konsten är 67 800 år gammal och består då av negativa handavtryck i röd ockra inuti en grotta just.
0: Oh. Hur kan man bestämma att det är 67 800 år?
3: Ja, det där undrar jag också varje gång när de håller på med sånt där. Det är otroligt hur de kan se det.
4: Den där kolmetoden.
0: Kol 14, ja.
3: Kol 14. Mm.
0: Den använder de på mig när jag går till vårdcentralen numera.
3: Ja.
4: Hur gammal är du?
0: Fastställa åldern.
4: Vad kommer de fram till?
0: Ja, målade du i grottor när du var yngre? Ja, absolut, säger jag. Har vi något mer, Linda?
3: Ja, klart vi har det. Ja. Vilken nationflagga har flest färger i sig?
0: Pride! Nej. Pride!
3: En nationsflagga.
0: Förtryck inte Pride, homofob.
4: Nej, jag vet inte. Jamaica.
3: Nej, ni har ingen aning. Belize flagga, den flaggan har nämligen 12 stycken färger i sig. Belize ligger i Centralamerika då, det är ett litet land där. Den är alltså kungsblå med två smala röda band längs den övre och underkanten. Men sen har den landets riksvapen inuti sig i en vit cirkel. Det är två skogshuggar och sådär. Så det är liksom som en hel målning, deras flagga. Så att den flaggan i världen med flest färger i sig, det är alltså Belize flagga, nationsflagga då.
4: 12, lite överdrivet.
0: Ja, lite överdrivet. Tycker korset på den svenska är överdrivet.
3: Ja, men det här var det här kanske ändå var medioker. Ja, nu kommer jag till min bästa fakta för dagen här då.
0: Ja,
3: Buzz Aldrin känner ni till, alltså andra personen på månen.
4: Ja.
3: Han kissade på sig när han tog sitt första månsteg, vilket gör han då till den allra första människan som har kissat på en annan himlakropp. Oj. Incidenten träffade när Buzz skulle klättra ner för stegen från månlandaren då. Han tog då en kort paus.
0: Piss.
3: Kände att jag är kissnödig, jag låter det bara ske. Då lät han det ske inne i rymddräkten där han har en liten uppsamlare, så det var inte direkt på tyget då.
4: Aha.
3: Men när han sen tar sista steget, som råkar bli lite för långt ner på månen så att säga, hoppar han till och hela den här uppsamlingspåsen spricker inuti hans dräkt, vilket då ledde till att det här kisset, det läckte ner i hans stövlar, så han fick alltså klafsa runt på månen med kiss skvalpande i skon.
0: Är det sant?
3: Det är sant.
4: Oj. Ja, det var ju bättre det än att...
0: Har de stövlar, astronauterna? De har väl rymdskor, eller?
3: Ja, men stövlar, rymdskor då. Det rann liksom längs låret ner i rymdskon och hela liksom det här härliga på månen gjorde han då med kiss i skon.
4: Men hade han på sig röven också om man hade kanske känt för... Ja, om man hade blivit liksom bajsnödig?
3: Säkert.
0: Då hade de döpt om honom från Buzz Aldrin till Bajs Aldrin.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men vad kommer, alltså det här är 1969, det är många år sedan. Är det här breaking news nu? Har han talat ut, eller vad är det, någon bok som släpps, eller vad kommer det härifrån?
3: Nej, sen det är sån här kännedom som jag sitter på helt enkelt och ibland bestämmer mig för att dela med mig av det.
0: Ja, exakt. Buzz Aldrin är den första och enda människan som har urinerat på en himlakropp. Det är stort.

0: Lyssna på rockklassiker via stream, via vår hemsida rockklassiker.se eller lyssna via DAB. Det är viktigt att du lyssnar på rockklassiker. Det började för någon vecka sedan när Niklas, vår producent, sa att han hellre blev torterad än att gå upp så här tidigt till det här jobbet. Vi tog fasta på hans
1: ord. Han var ju trött. Ja, han var ju trött efter semestern. Men då tänkte vi så här, det är klart att han ska torteras, så får han väl avgöra då vad som är bäst, jobbet eller tortyr. Och i morse började ju det hela, Hasse.
2: Jajamensan, det blev en liten skendränkning, så kallad waterboarding. Jag la en handduk över Niklas ansikte och duschade av honom lite. Och det lät lite så här då. Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, okej. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur jag ska tolka det. Ah, han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
1: Nej, nej. Mer vatten.
0: Ja, vi har en liten tortyrvecka här där vi skojar med Niklas hela veckan. Ny härlig tortyrmetod imorgon i familjeprogrammet Morgonrock. Nu kommer Nicke Borg. Nu viftar Linda, jag är på väg hem.
1: Ja, jag vill ju säga det, att missade man det här och vill höra hela inslaget eller hela någonting annat från programmet, då finns ju alltid våran podd. Morgonrock Daily, den släpps varje dag och den finns där poddar finns.
0: Skulle precis säga det när du avbröt mig, Linda. Ja. På igen imorgon, detta familjegräll börjar 5.30 varje morgon. Nu äntligen, Nicke Borg från Backyard Babies med en hel säck med rocklåtar. Bland annat så fokuserar han på rockåret 1999.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till

0: band under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
2: Rockklassiker. Här börjar vi med att skådespelaren Hayden Panettiere är död. Det här uppger hennes familj ett uttalande. Hon blev 36 år gammal. Panettiere började arbeta som barnskådis och var senare med i serierna Heroes och Nashville och flera Scream-filmer. SMHI har utfärdat en gul varning för översvämning i Norrbottens län, från Piteå till Kalix och in mot Boden. Det är helgens kraftiga

0: hoppar av den 5 år långa utbildningen, för den är väldigt krävande. De 2 första åren består till största delen av avancerad matematik och fysik. Friidrotts-EM avslutades med att Armand Duplantis sent igår kväll klarade 6.15 och säkrade guldet. Och det blev ytterligare 4 svenska medaljer på mästerskapet. Andreas Almgren tog guld på 10 000 meter, Samuel Pihlström silver på 1500 meter och så blev det bronsmedaljer till kulstötaren Victor Pettersson och diskuskastaren Vanessa Kamga. Och motorsport, i IndyCar-loppet i Kanada så vann Marcus Ericsson en efterlängtad seger igår, hans första sedan 2023. Nyheter och sport med Mikael Klintevall i studion.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är ihållande regn över de nordligaste delarna. Och även i Götaland så är det skurar, lokalt med åska. Mellan de här båda regnområdena, i de mellersta och östra delarna av landet, så bjuds det på en del sol.
2: Välkommen till rockklassiker. Vi står

Bruce Springsteen, I'm on fire. Och jag, Nicky Borg, säger god förmiddag och tack morgon rock för den här morgonen. Jonas Hasselind är tillbaka imorgon bitti igen klockan 5:30 redan. Men nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Det gör jag varje vardag med start klockan 9. Här har du Kiss, Detroit, Rock City. God förmiddag.

Talisman på rockklassiker, Nicke Borg heter jag. Denna vecka ska vi fira Bon Jovis Slippery When Wet hela veckan, och det kulminerar i en Bon Jovi-helg med fokus på denna legendariska platta. Alltså 40 år i den här månaden, imorgon på dagen faktiskt släpptes den. Du kan redan nu mejla mig på nickatrockklassiker.se och berätta vad du har för minnen med Slippery When Wet och alla klassiska låtar. Kanske också berätta vilken är din favoritlåt ifrån Slippery When Wet. Alltså mycket Bon Jovi och denna platta hela veckan här på Rockklassiker.

Vecka i sommarvalvet. Minsann, nu på fredag kan du vinna 506 130 kronor. Tjatat om det hela förra veckan, men det är superviktigt att du kommer ihåg summan. Det har ju hänt den här sommaren att någon som blir uppringd då bara wow och sen säger fel summa. Det får ju inte ske helt enkelt. Så skriv ner den nu för 17. Det är måndag idag, men på fredag gäller det att gå fort fram till fredag. 506 130 kronor. Du skickar sms-et vint 72104. Då är du med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker. Sms-et kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla.

0: som ett stort 80-talsfan tänkte jag att vi stannar kvar i 80-talet i början på den här veckan också. Det var mycket 80-tal i rockåret förra veckan. 84 ska vi be oss till alldeles strax. Vi har plockat fram bland annat Love Ain't No Stranger, Whitesnake i rockåret alldeles strax. Alltså så häng kvar för detta så ska du få vädret här så länge, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är ihållande regn över de nordligaste delarna, och även i Götaland så är det skurar, lokalt med åska. Mellan de här båda regnområdena, i de mellersta och östra delarna av landet, så bjuds det på en del sol.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Här får du tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och jag satt häromdagen och tittade på två stora flyttkartonger med VHS-kassetter. Jag har ju sålt vinyler och CD-skivor. Jag känner så här, jag kommer aldrig spela de här. Mycket roligare om någon som faktiskt spelar dem och uppskattar dem på ett annat sätt, äger dem. Men jag har ju väldigt mycket VHS-kassetter kvar. Mycket så här blandkassetter då man spelat in ifrån MTV. Men en hel del original också, bland annat den här Whitesnake Live. Sweet Satisfaction Guaranteed heter den, från Donington Park den 20 augusti 1983. Och det fick mig att tänka på otroligt bra Whitesnake var under 80-talet. Och rockåret idag är året efter, alltså 1984. Då släppte ju Whitesnake sin legendariska platta Slide It In. Jag vet inte hur du känner inför Whitesnake, men jag tycker nog att det är deras bästa platta. Därför har jag plockat Love Ain't No Stranger ifrån Slide It In. Rockåret idag alltså är 1984.

Rockåret idag har varit 1984, ett år som var väldigt häftigt inom hårdrocken. Det hände ganska mycket, som till exempel Wasps debut här. Och man tänker på romanen eller filmen 1984, och det känns ju mer aktuellt idag än då. Det här övervakningssamhället som den här filmen handlar om. Men som sagt, vi fokuserar på musik här på rockklassiker. Oftast Bruce Springsteen, också Glory Days då såklart från 84 innan Wasp. Och först ut Whitesnake ifrån, enligt mig då, deras bästa platta Slide It In, Love Ain't No Stranger fick du där. Rockåret är tillbaka imorgon igen, då får vi se vad det blir för år. Men nu här närmast på rockklassiker ska du få Green Day, Judas Priest och Status Quo bland annat. Så häng kvar!

0: Rocking all over the world. Du lyssnar på Rockklassiker. Klockan är 22:30 och med mig i studion har jag nu min underbara podd- och radiokollega, ny programledare sen 2 veckor tillbaka på eftermiddagarna, Janne Innanfors.
1: Yes, hallå.
0: Hur är läget denna måndag?
1: Ja, men det är härligt. Jag har haft en kul helg med massa konserter på Grönan bland annat.
0: Fantastiskt. Nytt avsnitt utav våran podd Minnesluckan idag, där jag bland annat rantar lite grann om barn som går till dryckesautomaten inne på hamburgerrestauranger och fyller läsk i händerna och sen dricker. Och då, jag är så glad att jag inte har barn. Vad känner du inför det?
1: Jag vet att det kommer skall säkert snart. Så att,
0: Det är inte ens meningen att sätta press på det där alltså. You know where you heard it first. Antingen här på Rockklassiker eller i minnesluckan. Som sagt, nytt avsnitt ute idag. Janne, du kliver in här klockan 14:00 och kör eftermiddagen. Och fram till dess så lirar jag, Nicky Boy, 100% rock på jobbet för dig.

0: bästa album firar 40 år just den här veckan. Det började jag prata om redan förra veckan. Den 18 augusti 1986 så släppte Bon Jovi Slippery When Wet med klassiker som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name och Wanted Dead or Alive. Vi firar med extra mycket låtar från plattan hela veckan. Och dessutom så kör vi en grym Bon Jovi-helg nu på lördag och söndag här på Rockklassiker. När vi firar 40-årsjubileet av Slippery When Wet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På åt igen imorgon.
3: Härligt. Imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
2: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

sista chansen denna sommar att bli över 500 000 kronor rikare. Det är nu på fredag vi ska tömma valvet för sista gången, som sagt, denna sommar. Men det är ju en exakt summa du måste nämna ifall det är du som blir uppringd, och sen är det de pengarna du vinner, såklart, Ola. Och den är 506 130 kronor. Det är summan du nämner på frågan. Hur mycket pengar finns det i valvet? Om det är du som blir uppringd, då säger du 506 130 kronor. Sen är pengarna dina, så himla enkelt. Så skicka bara sms att vi inte 72104. Det kostar 19 kronor, så måste du 18 eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet. Sista veckan alltså.

0: Iron Maiden Aces High här på rockklassiker. Iron Maiden som både har tagit namnet typ ifrån Margaret Thatcher i och med att hon hade det som smeknamn Iron Maiden alltså. Plus att man hade med henne på de första singlarna där också. Men det var ju också tortyrredskap ifrån medeltiden var det väl. En kista med spikar inåt där, tortyr och tortyr. Man dog väl direkt om den här smälldes igen. Därifrån kommer namnet Iron Maiden. Och på tal om tortyr alldeles strax ska jag berätta för dig vad stackars Niklas ifrån Morgonrock har blivit utsatt för. Det är tortyr.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: Judas Priest, Breaking the Law, och det var det nästan i morse. Gränsfall i morgonrockstudion med tanke på vad de utsatte stackars Niklas för. Det är ju så här, i mitten av augusti så betyder det tillbaka till ekorrhjulet med köer, långa jobbdagar och tidiga morgnar. En del kallar de första jobbveckorna för rena tortyren. Det gjorde då Niklas häromdagen, och då fick de en idé, Jonas, Hasse och Linda. Är det verkligen rena tortyren att komma tillbaka till jobbet? Ja, för morgonrock blir det nu, bildligt talat. Varje morgon denna vecka så utsätts någon i studion för ett tortyrtest för att komma fram till om det verkligen är så. Och så här lät det i morse.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, okej. Hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, mer vatten, mer vatten.
0: Mer vatten, säger Linda. Det var alltså Niklas då ifrån morgon också som utsattes för waterboarding. Imorgon är det ett nytt tortyrtest hos morgonrock för att avgöra om det verkligen är rena tortyren att komma tillbaka till jobbet eller inte.

0: Ett av tidernas faktiskt verkligen bästa album. Fira 40 år just den här veckan. Kanske du inte har missat den. 18 augusti 1986 släpptes Bon Jovi's Slippery When Wet. Med klassiker som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name. Den här som du hör i bakgrunden, Wanted Dead or Alive, det tror jag är min favoritlåt. Vi firar med extra mycket låtar från plattan hela veckan och dessutom kör vi en grym Bon Jovi-helg nu på lördag och söndag. Här på Rockklassiker firar vi 40-årsjubileet av Slippery When Wet hela veckan och sen då en fet Bon Jovi-helg.
1: Det här är Rockklassiker.

Mountain, Ozzy Osbourne här på Rockklassiker. Klockan har slagit lunch. Nicke Borg heter jag. Jag var uppe i Mellanfjärden i fredags och hade premiärgig med ett nytt band som jag satt ihop. Vi ska turnera nu och åka runt om i Sverige först. Sen blir det ut i Europa nästa år och köra Back Your Babies låtar. Hur kul som helst var det. Vi har faktiskt inte repat speciellt mycket, men det behövs inte när man jobbar med proffs. Men jag kommer tänka på det nu i dagarna här, så var det faktiskt Ringo Starrs första gig med Beatles 1962 då. Och han repade bara 2 timmar med bandet innan han gjorde sitt första gig. Så att man behöver inte mycket mer än så när man är ett proffs.

0: rockklassiker. Videon är ganska rolig till den här låten. Men du behöver ingen murbräcka för att ta dig in i sommarvalvet. Allt du behöver göra är att smsa rätt och lägga summan på minnet. På fredag är det dags.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan,
2: är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130.

Tidernas bästa album firar 40 år just den här veckan. Den 18 augusti 1986 så släppte Bon Jovi Slippery When Wet. Och det coolaste med den här plattan, utöver att det är en sån fruktansvärt bra platta, det är att man hade skrivit väldigt mycket låtar till skivan. Men så bjöd man in fans till en studio eller någon replokal där, så fick de lyssna på alla de här låtarna och välja sina favoriter. Och så tog man med sig det då och blandade säkert ihop det med några av de egna favoriterna. Men det här är en väldigt smart grej att göra. Man är redan garanterat en succé, för fansen har redan bestämt vilka som är de bästa låtarna som de kommer då älska genom nu uppenbarligen då över 40 år. För det gör man, man älskar den här plattan. Ganska smart sätt att göra, förutsatt då att du kan skriva sådär många låtar och ha möjligheten att bjuda in fans på det där sättet. Vi firar i alla fall hela den här veckan och kör extra mycket Bon Jovi-låtar ifrån Slippery When Wet. Och så blir det då en Bon Jovi-helg lördag och söndag här på Rockklassiker när vi firar 40-årsjubileet av Slippery When Wet. Och det här är min favoritlåt.

0: Badrojan. Ja, det kommer bli en bra höst det här. Vi hänger här på Rockklassiker tillsammans. Här får du 100% rock på jobbet, så kommer det gå alldeles strålande. Def Leppard, Tenacious D och Motorhead ligger i pipeline, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Motorhead, Ace of Spades. Och den ska jag faktiskt damma av tillsammans med Nina Söderqvist och ett skönt gäng nästa lördag, den 29:e. Då är jag i Trelleborg med Nina. Ska vi köra? Det är som en rockklassiker All Stars-grej. Lite roliga covers. Jag ska göra de här giggen. Det är väldigt roligt. Ace of Spades, inte världens lättaste låt att sjunga. Vi får se hur det går. Jag testar en gång på Sweden Rock, så nu gör vi det igen alltså. Men det är nästa helg, inte nu till helgen, i Trelleborg, alltså den 29:e lördagen där. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att jag, Nicky Borg, finns med dig i en knapp timma till. Sen kommer Janne Innanfors in här i studion och tar hand om dig resten av denna måndag ända fram till klockan 7 faktiskt. Men här är Ram Jam, Black Betty. We'll be right back.

0: Volbeatsam firar 25 år som band här under 2026 och har en ny gitarrist som heter Flemming C. Lund. Minsan, han har spelat in lite grann med Volbeat i studion, så blir han permanent medlem här i tidigare i år. Men tyvärr fick de ju ställa in sitt gig på Hellfest. Vi får se när vi får se Volbeat igen live i Sverige. Jag tror inte det är några datum planerade just nu, men här på Rockklassiker hörde de. Det här var Heaven Nor Hell. Och alldeles strax Europe, Led Zeppelin och U2. Och sen ska jag prata om vad morgonrock pysslade med i morse. Det handlar om tortyr.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om

0: till ekorrhjulet med köer, långa jobbdagar och tidiga morgnar. En del kallar de första jobbveckorna för rena tortyren. Det gjorde Niklas ifrån Morgonrock och det ångrar han sig nog nu att han gjorde. För är det verkligen rena tortyren att komma tillbaka till jobbet? Ja, för Morgonrock blir det nu det bildligt talat. Varje morgon så kommer Niklas utsättas för ett tortyrtest för att komma fram till om det verkligen är så. Så här lät det i morse.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Okej, hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur, han tar bort handduken.
2: Nej, mer vatten, mer vatten.
0: Mer vatten, säger Linda. Ja, imorgon, Bitti, är det en ny tortyrövning. Vad säger man ens? Han ska utsättas för mera tortyr imorgon, Niklas, för att verkligen avgöra om det är tortyr att komma tillbaka till jobbet eller inte. Så missa inte Morgonrock med startklockan 5:30 imorgon, Bitti.

0: Thulin till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Shook Me All Night Long, AC/DC här på Rockklassiker. Jag hoppas att du har haft en bra förmiddag tillsammans med mig, Nicky Borg. Men nu lämnar jag över studion till Janina Fors, ny programledare här på Rockklassiker på eftermiddagarna sedan några veckor tillbaka. Men vi hörs imorgon direkt efter morgonrockförmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

7 minuter över 2 i klockan. Janne Innanfors skriver in den här måndag den 17 augusti här på Rockklassiker. Och kommer bland annat snacka en hel del om Bon Jovi's Slippery When Wet-platta eftersom den fyller år imorgon 40 år. Det firar vi lite extra här under hela veckan. Dessutom på tal om plattor. 17 augusti 1982, då började de första kommersiella CD-skivorna att produceras på en fabrik någonstans i Västtyskland. Och jag undrar helt enkelt, vilken var din första CD-skiva? Kommer du ihåg det? Gå in på Rockklassikers Instagram story och skriv där, eller så går det bra att mejla mig också på janne@rockklassiker.se. Konserter, det finns det även denna vecka. På onsdag spelar Erik Grönvall på Gröna Lund och jag har biljetter till detta i 3 intron på 30 sekunder som vi kör vid 4-tiden där. Och så kanske du har hört talas om det här om du har sett serien Heroes. Save the cheerleader, save the world. Och det vaknade man ju upp till i morse och såg att det har man inte alls lyckats med. Men det är lite senare. Nu blir det nog vana. Det här är Smash Like Teen Spirit i Rockklass.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Alice Cooper med Poison här i Rockklassiker. Och nu är det som så att ett av tidernas bästa album firar 40 år just den här veckan. Det är den 18 augusti 1986 som Bon Jovi släppte Slippery When Wet. Med klassiker då som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name och Wanted Dead or Alive. Och det här kommer vi fira med extra mycket låtar från plattan under hela den här veckan. Och dessutom så kör vi också en grym Bon Jovi-helg nu på lördag och söndag här på Rockklassiker, när vi alltså firar 40-årsjubileet av Slippery When Wet. Nu om en liten stund då ska du få Bruce Springsteen, det blir lite Guns Roses, Iggy Pop med mera, och så ska vi snacka om just din första CD-skiva som du köpt.

0: Copacabanan och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.

Tack för att du hänger här denna måndag eftermiddag med mig, Jan Innanfors på Rockklassiker. Du hörde Guns N' Roses med Live and Let Die. Och jag snackar ju idag om första CD-skivan som du köpte, eftersom det var just den 17 augusti 1982 som man började med de första kommersiella CD-skivorna då, att producera dem på någon fabrik i Västtyskland. Jag har fått mejl här från Jimmy Karfstedt som skriver att min första CD var Lolita Pop. Love Poison köptes samtidigt som min första fullstora CD-stereo. Hälsningar Jimmy. Lite kul med just Lolita Pop. De är från Örebro, vet jag. Hade ju någon etta på sommartoppen 1989. Tarzan on a Big Red Scooter. Det låtnamnet glömmer man inte riktigt. Men annan kuriosa. Bengt Söderberg som lirar i det bandet, han är ju pappa till Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit. Sen har jag fått massa andra svar på första plattor, bland annat från Thomas Tallgren, Bruce Springsteen, Tunnel of Love och första CD-skivan han alltså köpte. Sen har vi Ludvig, min första var Use Somebody, Kings of Leon 2009, han själv är född då 2001. Sen var det Pelle Blomqvist som skickade in att han hade Lust for Life CD:n som han passade på att köpa när de kom ut. Så att, jag har tagit fram en låt från den här plattan, Passenger med Iggy Pop.

0: Alltid med bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors är med dig här. Och glöm inte att nu på fredag, då är det över 500 000 kronor igen i vårt sommarvalv. Och de kan bli dina om du skickar in ett sms där du skriver vinn till 72104. Det gäller däremot att komma ihåg den här summan, och det är alltså 506 130 kronor. Skriv vinn i ett meddelande, skicka till 72104, kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att få vara med och tävla. Och så framförallt då, kom ihåg den här summan till fredag, för ringer vi dig och du kan det så blir pengarna dina. Alltså 506 130 kronor. Om en liten stund tänkte jag bjuda på Dio. Det blir dessutom UFO och AC/DC. Och så tänkte jag prata om något som jag funderat på väldigt länge nu senaste tiden. Att inte kolla mobilen det första jag gör när jag vaknar på morgnarna. Grymt nyfiken däremot på allt som har hänt medan man har sovit. Men jag borde sluta med det, för att idag var en sån här ypperlig grej som visar på att jag kanske ska vänta lite.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. Pott igen imorgon.
3: Härligt. Imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
2: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon. Och är det så att ni missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tio rockar. Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

AC/DC, Thunderstruck här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig om ungefär en timme. Då kör vi tre intron på 30 sekunder. Där har jag idag biljetter till Erik Grönvall som lirar på Gröna Lund nu på onsdag. Så häng med där om du vill vinna sådana. Sen sa jag att jag skulle prata om varför jag måste sluta kolla mobilen först när jag vaknar på morgonen. Jag har funderat på ett tag och idag var så här klockrent exempel när man kanske ska chilla lite. För det första jag ser är ju att skådespelerskan Hayden Panettiere gått bort endast 36 år. Och då slog det mig. Det första liksom som kom upp i huvudet är ju såklart att det är sjukt sorgligt. Men också den här sloganen som man lärde sig om man kollar på serien Heroes då hon var med. Save the cheerleader, save the world. Och då inser man ju att vi helt enkelt misslyckats den här gången också. Hon släppte ju som sent för bara 2-3 månader sedan en memoar dessutom som heter This is me, a reckoning. Så sorgligt, inga nyheter om exakt vad som hänt. Däremot så misstänker inte polisen något foul play så att säga. Hayden var ju bland annat förutom med i Heroes även i Remember the Titans från 2000-filmen och även Nashville. Och har även varit med en del i Scream-filmerna. Så vila i frid, Hayden. Här på Rockklassiker kör vi vidare med lite Don Henley. Där är The Boys of Summer.

0: Dire Straits, Salton Swing, Hapro Klassiker. En låt som bygger på en verklig kväll faktiskt. På nästan en tom pub i London var det. Mark Knopfler såg ett äldre jazzband som spelar för en handfull gäster kan man väl säga. Och när de avslutade med Thank You, We're the Sultans of Swing, då tyckte han att namnet var alldeles för storslaget för den lilla scenen. Så han gick hem och skrev låten och resten är rockhistoria. Du om en liten stund, för just nu hörs det radiohistoria i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det är ju tortyrvecka. Du ska få höra hur allting började i morse här om en liten stund. Då kommer jag också spela Skid Row, Alice Cooper och Offspring. Och glöm inte bort, på fredag, då har du chansen till det här.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Du lyssnar på rockklassiker Janne Innanfors med dig här och du hör Varning på stan med Magnus Uggla. Och nu varnar jag känsliga lyssnare. Varje morgon klockan 6:30 till 9 så har du morgonrock här i rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda. Och den här veckan, då är det tortyrvecka. Detta på grund av att många kommer tillbaka till skolan. Många är tillbaka till jobbet idag också, troligtvis efter semester. Och många kan tycka att det är rena tortyren. Det tyckte ju bland annat producent Niklas en morgon när han var tillbaka, att det var jobbigt att gå upp på morgnarna igen. Så att då kom man på att men då får man testa, eftersom han jämförde det med tortyr, en tortyrvecka. Och i morse fick då producent Niklas smaka på hur det känns lite smått med waterboarding.
1: Jag kommer nu att börja duscha honom över handduken här. Och han är fortfarande ganska lugn. Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, okej. Okay. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur, han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten.
3: Ja, jag trodde ändå att det skulle gå att andas, men det gör ju inte. Handduken åker ju in i munnen. Så vi går ju liksom inte ens att prata.
1: En våt handduk över
3: ansiktet. Om jag ska vara helt ärlig, jag trodde ändå att jag skulle kanske stå ut i, ja, men 3-4 minuter eller någonting, men det...
4: Ja. Är det så att han kastar in handduken här, eller?
2: Oj, herregud, nu bröts hela sändningen här. Det kanske är vatten i mikrofonen. Men det är ju otroligt det här, alltså. Och jag hoppas att vi inte har kollat det här med HR, för det kommer vi kommer aldrig få fortsätta veckan ut om det ska gå på det här viset.
0: Ja, så lätt alltså i morse. Imorgon bitti tillbaka igen vid 7:30 ska Niklas utsättas för något som kallas för falanga. Och jag vet, så tror jag det är någonting med att man slår på fotsulorna eller liknande. Så att det blir nog lite röda fötter imorgon. Nu fortsätter vi med Skid Row. Där är 18 and Life i rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Tack för att du hänger här på Rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Du hade Twisted Sister med We're Not Gonna Take It. Vill du däremot ha över 500 000 kronor, då ska du vara med i vårt sommarvalv. För nu på fredag, då ligger det 506 130 kronor där i. Vill man ha chansen till det, då måste man skicka ett sms som kostar 19 kronor. Man skriver vinn i meddelandet och skickar iväg till 72104. Och så behöver du vara över 18 år också för att få göra det här. Men framförallt så gäller det att komma ihåg summan. För ringer vi upp dig på fredag och du vet att det är 506 130 kronor, men då blir pengarna dina. Här om en liten stund, då ska vi fortsätta hylla Bon Jovi. Slippery When Wet fyller 40 år imorgon. Det firar vi hela veckan här med lite extra Bon Jovi. Och då kommer du få reda på vart albumnamnet kommer ifrån. Det har med Vancouver och strippklubbar att göra, kan jag i alla fall säga. Och så blir det lite Metallica och Aerosmith också alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, tittar vi till kväll då, främst över norra Götaland, så blir det regn och oska. På Gotland väntas skurarna bli kraftigare och en gul varning för skyfallsliknande regn finns därför också utsatt. I övriga landet en växlande molnighet och mestadels uppehåll, och i södra och mellersta Sverige kommer temperaturen ligga mellan 16 och 18 grader och i norra Sverige mellan 9 och 16 grader.
2: Rockklassiker

0: album, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

8 minuter över 4 klockan och lyssnar på rockklassiker och hörde Bon Jovi med Born to be my baby. Janne Innanfors med dig här, och den här låten är från New Jersey-plattan med Bon Jovi från 1988. Men går man längre tillbaka i tiden till 1986, alltså 40 år sedan, så är det ju som så att Slippery When Wet fyller 40 år imorgon. Det här firar vi hela veckan. Just albumnamnet till den plattan, ja, den föddes väl någonstans eftersom man spelade in den i Vancouver. Där besökte man då enligt historien strippklubben Number 5 Orange. Och där såg de då duschar där dansarna blev blöta under showerna. Och det ska då tydligen ha inspirerat till namnet Slippery When Wet. Vi firar alltså extra mycket låtar från plattan hela veckan. Och dessutom så kör vi en grym Bon Jovi.

över helg nu på lördag och söndag här på Rockklassiker, så missa inte det. Nu blir det Come Together med er som heter Sen. Ska vi också tävla ut biljetter till Erik Grönvall som kommer till Gröna Lund på onsdag. Lite senare här så är det dags för tre intron på 30 sekunder. Då hade du till exempel kunnat vara bra att kunna det här introt om det hade varit det som var med och tävla. God eftermiddag.

The Boss, Bruce Springsteen, born in the USA. Det här är rockklassiker och nu på fredag så har ju sommarvalvet fyllts på nytt. Det är 506 130 kronor som ligger där i. Vill du ha chansen till dem, då ska du skicka in ett sms där du skriver VINN till 72104. Kostar 19 kronor, behöver vara över 18 år för att vara med och tävla. Och så måste du framförallt komma ihåg summan, alltså 506 130 kronor. Det är någon som kommer vinna det nu på fredag, så stort lycka till. Här om lite stund, då har det blivit dags för att tävla i tre intron på 30 sekunder i prispotten. Idag så har jag biljetter till Erik Grönvall som kommer till Gröna Lund i Stockholm nu på onsdag. Dessutom så kommer jag bjuda dig på Kiss och Megadeth.

Holiday, du hörde den här i Rockklassiker, där du alltid får det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors här med dig, och nu ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Sätter du tre intron, du behöver bara kunna låttitlarna, så vinner du idag två stycken biljetter till Erik Grönvall som kommer till Gröna Lund i Stockholm på onsdag. Så ring in nu 020 410 410, alltså 020 410 410, för att komma in till studion. Så fortsätter jag med lite Bette Midler. Här har du Beast of Burden i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors här med dig och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, jag har Niklas från Tierp med mig som bland annat sprungit midnattsloppet nu här i helgen. Berätta Niklas, varför väljer man att göra det? Jag har ju sprungit några lopp, men vad är det som är så speciellt med midnattsloppet?
2: Ja, det var det tredje gången för mig och man ville hela tiden slå sina egna tider. Och det gjorde jag även i år.
0: Ja, du gjorde det?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, stort grattis. Vad var tiden?
2: 59.26 på 10 kilometer.
0: Jäklar. Ja, det är bra jobbat. Se om du är duktig på, eller lika duktig på intron också då.
2: Ja, vi hoppas det. Ja.
0: Det enda jag behöver är låttitlar. Alltså jag behöver inte veta vilka band som har gjort det. Och har alla tre rätt så vinner du biljetter till Erik Grönvall nu på onsdag då på Grönlund.
2: Ja, grymt.
0: Lycka till, så kör vi.
2: Kör. Smells like Teen Spirit.
0: Smells like Teen Spirit, stämmer ju. Nirvana där. Se om du kan den andra låten också. Kommer strax.
2: Pour some sugar on me.
0: Helt rätt även det. Sätter du sista, har du två biljetter.
2: Kiss. Detroit Rock City.
0: Vilken låt sa du? Jag hörde att du sa Kiss.
2: Detroit Rock City.
0: Ja, men det är helt rätt. Två biljetter, Niklas.
2: Yes.
0: Stort grattis. Fan, du bara springer över alla mållinjer här nu.
2: Ja, det är underbart.
0: Ja, stort. Ja, men du får ha så kul där. Och ser du Erik så får du hälsa honom från mig.
2: Det ska jag göra. Puss och kram på det, så hörs
0: vi. Ja, jag vet. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker också.
2: Tack själv, var det bäst.
0: Ny chans igen imorgon, 3 intron 30 sekunder. Två biljetter alltså till Erik Grönvall nu på onsdag.

0: Don't get me wrong, Pretenders här är rockklassiker, och den 17 augusti 1982 då började alltså de första kommersiella CD-skivorna att produceras på en fabrik någonstans i Västtyskland. Det har gjort att jag idag snackar lite om vilken som var din absolut första CD-skiva. Skriv det gärna på Rockklassikers Instagram story. Där har jag lagt ut några som har svarat också, och sen kan du också som vanligt då mejla mig på janne@rockklassiker.se. Här om en liten stund däremot då ska vi snacka Bonnie Tyler. Idag lades hon till sin sista vila, och det här var i Wales dit massvis med fans hade åkt från hela världen. Och du kommer få höra här om en liten stund Bonnie Tylers absolut sista intervju som hon gjorde vid liv. Det blir också Maiden, Metallica och Thin Lizzy här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll främst över norra Götaland så blir det regn och åskskurar. På Gotland väntas däremot skurarna bli kraftiga, och en gul varning för skyfallsliknande regn finns utfärdad. I övriga landet växande molnighet och mestadels uppehåll. Och temperaturen ikväll den kommer ligga mellan en 17 till 19 grader i södra och mellersta Sverige, och i norra Sverige mellan 9 och 16 grader.
2: Rockklassiker.

0: tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker
1: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det konstaterade vi förra veckan när vi firade den här plattan Black Album med Metallica, att det är en fruktansvärt bra platta. Enter Sandman, här är rockklassiker Janne Innanfors med dig, och någon som också var fruktansvärt bra på musik, det var Bonnie Tyler. 75 år blev hon, och nu idag så fördes hon till sin sista vila i den walesiska staden Swansea. Personer kunde då med inbjudan gå in i kyrkan, men sen så sändes det också på nätet och visades på storbildsskärmar utanför kyrkan då. Och enligt rapporter från BBC så var det massa fans från hela världen som då också jublade när kortegen kom förbi. Och jag har tagit fram Bonnie Tyler sista intervju vid liv. Du får lyssna in den här.
1: I often said, next year I'm gonna slow down. But you know, I keep being asked to do shows.
2: Yes.
1: In great places.
2: Of course.
1: And I love what I do, you know. And, you know, the boys are great to be on the road with. We have a good time on the stage as well, you know. We have a lot of fun. I tell a lot of stories in between my songs.
2: That's good.
1: What See, they're think, about.
2: Yeah, maybe, yeah, I think people like to hear that, you know. That yeah. Because what a life you are having.
0: Ja, det sa Bonnie Tyler alltså, och efter ceremonin så bars hon ut ur kyrkan och placerades i begravningsbilen då, och sen började sen kortege och förde henne till hemstaden Skewen, där hon då ska begravas och vila i frid. Bonnie Tyler. Nu är dags för lite Thin Lizzy, där Dancing in the Moonlight på Rockklassiker.

0: My Hero, Foo Fighters här i rockklassiker. Janne Innanfors med mig från albumet The Color and the Shape. Och snackar ju om CD-skivor just idag, med tanke på att det var just den 17 augusti 1982 som man började först producera de kommersiella CD-skivorna på en fabrik i Västtyskland. Då undrar jag vilken som var din absolut första. Jag har fått massa svar här på rockklassikers Instagram-story. Många coola plattor såsom Motörhead, March or Die från 92. Nirvana, Nevermind. Vi har Steal This Album med System of a Down, Razor's Edge med AC/DC med mera. Men jag är så glad att det var just Nirvana Unplugged and More som jag köpte allra först. För nästa, ja, men den låter inte lika cool. Det var nämligen Jabba Dabba Dance. Så att jag är glad att jag fick förskaffa när jag var 12 eller något just Nirvana. Du, om en liten stund då ska du föra vad som sker i morgonrock. Man har ju tortyrvecka där. Och du ska föra hur det gick för producent Niklas i morse när han utsattes för waterboarding.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced me now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Aerosmith med Living on the Edge. Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, här denna måndag eftermiddag på Rockklassiker. Hoppas att du njöt av denna helgen som var. Jag hade riktigt kul helg faktiskt, bland annat med DAD då på Gröna Lund. Någon som inte kommer få lika kul vecka, det är Morgonrock. De har tortyrvecka där nämligen, eftersom folk är tillbaka från jobb och tillbaka till skolan, och vissa anser då att det är som tortyr att komma tillbaka just då. Det sa ju producent Niklas förra veckan i sändning, och det får han nu bittert ångra, eftersom han kommer denna vecka utsättas för just tortyr av Morgonrock. Och så här lät det i morse när han utsattes för waterboarding.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, ja, okej. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Ah, han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, mer vatten, mer vatten.
0: Ja, så lät det imorgon och ny dag imorgon så att säga i tortyrveckan. Klockan 7:30 hör du när Niklas kommer utsättas för falanga, som alltså man slår på fotsulorna, är det väl, inte så? Det vet man ju med sig att det är inte speciellt för en, så häng med imorgon och imorgon bit igen när de är här från klockan 5:30 varje vardagsmorgon, precis som vanligt. Nu Bryan Adams och Summer of 69.

0: When the Children Cry, White Lion här i Rockklassiker. Och glada nyheter, för det är nämligen som så att ett av tidernas bästa album firar 40 år just den här veckan, närmare bestämt imorgon. Det var ju den 18 augusti 1986 som Bon Jovi släppte Slippery When Wet, en platta som ju bland annat hade ett ursprungligt omslag som föreställde en kvinna i en blöt gul t-shirt med albumtiteln då över bröstet, så att säga. Men det här ansågs för kontroversiellt på vissa marknader och ersattes därför. Det klassiska svarta omslaget med orden Slippery When Wet sägs ha kommit till när John Bon Jovi skrev titeln med fingret på en blöt sopsäck. Det är sägnen det, men vi firar extra mycket låtar från hela plattan hela veckan, och dessutom kör vi en grym Bon Jovi helg nu på lördag och söndag när vi firar plattan då 40 år. Här om en liten stund ska vi få ett tips från Armand Duplantis som ju vann EM-guld. Vad man inte ska äta innan man ska prestera, så blir det Black Sabbath också.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Blickar vi framåt mot morgondagen, så är det även under tisdag något svårbedömt för hur långt söderut det här stora regnområdet som befinner sig i Sverige just nu placerar sig. Eftermiddagstemperaturerna de väntas bli runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i mellersta delarna av landet och mellan 8 till 13 grader i norr. I allmänhet alltså är det under det normala för årstiden.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj. Den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På igen imorgon.
4: Härligt. Imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
5: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
3: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon, Rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

för dig med denna måndag kväll här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och i helgen så har det varit en del sport såklart, bland annat friidrotts-EM i Birmingham, och ja, Armand Duplantis, han tog ju EM-guld. Det är hans 13:e raka mästerskaps

0: guld och han gjorde det på 6:15. Men framförallt så sa han i intervjun efteråt och varnar oss alla för vad vi inte ska äta innan vi ska prestera, så att säga. Så här sa han:
1: om man vill ha en dålig mage, äta indisk mat innan en tävling. Jag kan inte fatta varför jag gjorde det. Det var dumt som jag gjort i hela mitt liv. Jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte sasen som var på, försökte scrape it off, att det kommer inte vara så illa, men nej.
2: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
1: Ja, typ.
0: Ja, det känns ju som Armand Duplantis hade kunnat hoppa 6:15 med i princip alla sjukdomar som finns. Du, sen är det ju fotboll också och silly season. Barcelona uppges nu vara på jakt efter en ny anfallare, detta efter att Ferran Torres lämnat Barcelona för PSG, och då finns det ju både pengar och hål att fylla de här pengarna med. Och blickarna sägs gå mot Victor Gyökeres i Arsenal, men han har ju haft rykten på sig hela tiden, känns det som. På tal om fotboll så är det ju fortsatt allsvenskan ikväll 19:00, Häcken mot Halmstad.

0: Bam by Sedas, det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och tillsammans med min kollega på förmiddagarna, Nicky Borg, så har vi en podd som heter Minnesluckan, där vi minns tillbaka lite i tiden, på svunna tider så att säga, och inte den ojvärld vi lever i just nu. Så gå in på där poddar finns och lyssna in Minnesluckan om du vill höra historier. Dessutom så gästas vi av dagens avsnitt, släpptes nytt avsnitt idag, varje måndag är det, utav Anders Fredén från In Flames, som ju bland annat ska köra igång Göteborg brinner nu på lördag i Göteborg. Där pratar han bland annat om det här.
1: Två vuxna män som satt och grät över lite crème brûlée.
0: Ja, vill du veta vad det där handlade om, då lyssnar du in Minnesluckan alltså på Podplay och där poddar finns. Alldeles strax Metallica, Poison och Bon Jovi.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor.

Tush med ZZ Top här i Rockklassiker. Imorgon fyller ett av Tidmans bästa album 40 år. 18 augusti 1986 släppte nämligen Bon Jovi Slippery When Wet. En platta som ibland annat innehåller Living on a Prayer. En låt som John Bon Jovi inte var särskilt imponerad av, den första versionen i alla fall av låten, och tyckte inte att den var tillräckligt bra. Efter att bandet sen arbetat om lite och gjort om arrangemanget så kunde man till slut då släppa den. Det var tur det, blev bland annat USA etta i 4 veckor. Den här veckan så spelar vi extra mycket låtar från just den plattan och firar också med en riktigt grym John Bon Jovi helg nu på lördag och söndag, så missa inte det. Och här får du låten som den blev sen. John Bon Jovi blev nöjd. Här är Living on a Prayer i Rockklassiker.

0: Ja, men du ska ha stort tack som har hängt med mig den här eftermiddagen och kvällen på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Jag påminner dig om sommarvalvet ju som är påfyllt, och på fredag ska någon vinna 506 130 kronor. Vill du ha fans på dem, då måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn och skickar iväg det till 72104. Du behöver dessutom vara över 18 år. Men skriv vinn till 72104. Kom ihåg summan 506 130 kronor. För ringer vi dig nu på fredag så vinner du pengarna. Så stort lycka till. Med det så önskar jag en fortsatt gjuten måndagskväll. Här kommer Nina Söderqvist in och fortsätter spela det bästa från 70, 80 och 90-talen för dig. Jag hoppas att vi hörs igen imorgon från klockan 14.
1: Hej! Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Blickar vi framåt mot morgondagen så är det även under tisdag något svårbedömt för hur långt söderut det här stora regnområdet som befinner sig i Sverige just nu placerar sig. Eftermiddagstemperaturerna de väntas bli runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i mellersta delarna av landet och mellan 8 till 13 grader i norr. I allmänhet alltså är det under det normala för årstiden.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Mer än jag som är mörkrädd. Iron Maiden kanske, Fear of the Dark, får öppna hårt denna 19 timme här på måndagskvällen. Varmt välkommen till mig, Nina Söderqvist, här på Rockklassiker. Jag ska ta väl hand om dig, det lovar jag. Och hela den här veckan ska vi faktiskt hylla ett album som firar 40 år. Slippery When Wet, vilket band? Ja! Bon Jovi. Det här var ju ett album som kom till på en strippklubb och resten är rockhistoria. Hela veckan ska du få extra mycket låtar som Slippery When Wet, bjuder på Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, vilken är din favorit? Och till helgen ska vi ha en riktig frossa av just albumet också. Vi har Sommarvalvet som töms den här veckan och Tortyrveckan har börjat imorgon. Och hur går det nu då för producent Niklas? Hur ont gör det? Ja, så ska vi prata om, men naturligtvis den bästa musiken. Frank Zappa alldeles strax, men här.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Frank Zappas låt som kan få vissa känsliga personer att rodna lite om kinderna. Bobby Brown. Måndag kväll med mig, Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Varmt välkommen ska du vara. Och alldeles strax ska jag berätta hur du faktiskt kan tävla hem biljetter till Gröna Lund nu på onsdag. Då Erik Grönvall gästar. Gratis är gott, eller hur? Vi ska också prata sommarvalv. Och hur går det nu för producent Niklas på tortyrveckan? Ja, häng med.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Imorgon eftermiddag, 3 intron på 30 sekunder. Ja, det är med Janne innan först du har möjlighet att vinna biljetter till Erik Grönvall som lirar på Gröna Lunds scen nu på onsdag. Så imorgon tisdag och imorgon onsdag eftermiddag har du alltså möjlighet att tävla hem gratis biljetter. Härligt, både Erik Grönvall och gratis är ju gott. Vilken kombination. Gröna Lund, säkert vädret blir härligt också. Det blir riktigt feel good. Apropå albumet där vi hittar Mötley Crüe's Kickstart My Heart den här måndagen. Dr. Feelgood. Du lyssnar på rockklassiker, tack.

0: tidernas bästa album. Ja, i alla fall om man frågar mig och hela Rock Classic för den delen. Eller vet du vad, jag tror alla håller med. Firar 40 år den här veckan. Jag pratar om Slippery When Wet, Bon Jovi. Det är 18 augusti 1986 släppte man det här mästerverket, alltså med klassiker som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive. Och det firar vi hela veckan nu med extra mycket låtar från plattan. Och dessutom i helgen kör vi en Bon Jovi-helg. Hur låter det? Jag ska faktiskt leta fram en låt ifrån plattan alldeles strax. Vi ska även få lite Return och Ramones. För du, min vän, du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På åt igen imorgon.
3: Härligt, imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
2: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Hur står det till den här måndagskvällen? Ja, Nina Söderqvist är väldigt glad att få spendera den med dig. Hur går det med jobbet? Du har väl kommit igång nu efter semestern. Hur känns det i kroppen? Ja, nu ska vi fokusera på 1986. Vart i livet befann du dig då? Bon Jovi, de besökte tydligen en strippklubb i Vancouver där tjejerna duschade och tvålade in sig på scenen. Och då tyckte man, jaha, det har varit Slippery When Wet, och det fick alltså bli arbetstiteln och namnet på albumet som nu firar 40 år, imorgon faktiskt. Slippery When Wet med all klassiker som Living on a Prayer som jag sparkar igång här i bakgrunden. You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive. Det är så mycket bra låtar på den här skivan. Och vi ska spela extra mycket Bon Jovi hela den här veckan. Och till helgen, håll i hatten, då spelar vi hela plattan, bara så att du vet. Ja, har man inte bott under en sten så har man väl partajat till den här låten någon gång, eller hur? Måndagskvällen fortsätter alltså med Bon Jovi. Tack för att du lyssnar.

0: Att vara rockstjärna och ha scenskräck, det är ju väldigt bad combination, håller du inte med om det? Men Keith Richards och Mick Jagger har faktiskt berättat att de har haft lite ont i magen inför vissa konserter. Men sen när man väl kommer upp på scenen, då går det bra. Och de är inte ensamma, vi ska ta en rockdubbel av Prince of Darkness himself, Ozzy Osbourne, alldeles strax. Och han hade ju väldigt scenskräck. Du ska även få lite Rammstein och Whitesnake måndag kväll på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130.

Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Det blir väl inte mycket mer rockklassiker än sådär, va? Håller du inte med? Whitesnakes, Here I Go Again, som jag och Nina Söderqvist bjussar på den här måndagskvällen. Varsågod. Och för dig som har koll så vet du att det är dags för en rockdubbel, och jag tänker vi stänker till med Prince of Darkness himself, Ozzy Osbourne. Tydligen led ju han av förskräcklig scenskräck. Ja, det var ju alltså innan när konserter kunde han ju vara så nervös och han kräktes och ville inte gå upp på scenen. När han väl stod där, då ägde han ju. Och det här är ju, det är en oväntad kontrast kan man tycka till den här mannen som ändå har blivit hårdrockens en av de stora frontfigurerna, håller du inte med? Men alldeles strax ska du få Shut in the Dark som kom på albumet The Ultimate Sin 86. Det var från början ingen Ozzy-låt faktiskt. Det var basisten Phil Sussen som hade med sig den här låten från sitt tidigare band Wildlife. Sen jobbade man om den och det är ju en av Ozzy Osbournes största hits. Den får du alldeles strax. Men vi börjar med No More Tears. Det här tunga, härliga basriffet, och det blev ju också den första singeln som Ozzy släppte som ensam artist som gick upp på USA-listan. No More Tears. Måndagskvällens rockdubbel alltså, Ozzy Osbourne.

0: 1977 hade David Bowie sin Berlin-historia kan man säga. Han spelade in Heroes-albumet i Västberlin. Och under den här inspelningen, enligt skröna, såg tydligen David Bowie sin producent Tony Visconti kyssa den tyska sångerskan och körsångaren Antonio Maas vid Berlinmuren. Och det ska då ha inspirerat till lite av låtarna på den här plattan. Sen var Tony gift, så jag tror inte Bowie berättade så många, för så många om det här, hoppas vi. Eller ja, jag vet inte vad man hoppas på. Dio, For Non Blondes och Scorpions ska du få alldeles strax, och sen ska vi dra ett rejält sommarvalv, för det är stortömning på fredag, min vän.
1: Det här är Rockklassiker

Det är ju de här orden man önskar få höra av sin älskade. Det finns ingen som du, precis som Scorpions nämner den här måndagskvällen. Sen är det väl sant också, vi är alla unika, så var det bra med det. Vad sägs om 506 130 kronor? Ja, det är väl ingen liten summa att prata om. Den ligger nämligen i sommarvalvet och nu på fredag kommer vi att ringa upp en person som har smsat ordet vinn till 72104. 19 kronor kostar det. Och fråga, hur mycket pengar ligger i sommarvalvet? Och är du då 18 år och kan säga 506 130 kronor? Då åker pengarna rätt in på lönekontot. Förstår du vilken känsla? Ja, lika härlig känsla som man får den här måndagskvällen av rockklassiker från Kiss. I was made for loving you. Tack för att du

0: En modern cowboyhistoria har John Bon Jovi beskrivit just Wanted Dead or Alive, som finns på 40-årsjubilerande albumet Slippery When Wet. Och det var ju lite grann så som killarnas liv såg ut 1986 då albumet släpptes. Turnébussar, hotellrum, nya städer kväll efter kväll. Och hela den här veckan kommer vi att hylla det här fantastiska albumet som imorgon faktiskt fyller 40 år. Och till helgen då blir det extra mycket, då ska vi spela hela albumet, så gör dig redo för extra mycket Bon Jovi. Alldeles strax den här måndagskvällen ska du få Offspring, Kenny Loggins, Iron Maiden, och sen ska vi ta och lyssna på hur det lät i morse då tortyrveckan började i morgonrock.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Johnson.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: kommit tillbaka på morgnarna, pigga, alerta och nästan lite väl mycket på hugget kan jag känna. Jag pratar om morgonrocksgänget som den här veckan har gått in i tortyrveckan. Och det betyder att Hasse Brontén, den före detta snuten i morgonrocksgänget, ska tortera själva stackars lilla unga producent Niklas. Han gör det frivilligt, vill säga. Och i morse då var det skendränkning på schemat.
1: Jag kommer nu att börja duscha honom över handduken här. Och han är fortfarande ganska lugn. Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, ja, okej. Okay. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten, mer vatten.
3: Ja, jag trodde ändå att det skulle gå att andas, men det gör ju inte. Handduken åker ju in i munnen. En så det går ju liksom inte ens att prata.
1: En våt handduk över
3: ansiktet. Om jag ska vara helt ärlig, jag trodde ändå att jag skulle kanske stå ut i, ja, men 3-4 minuter eller någonting. Men det
4: ja. Är det så att han kastar in handduken här, eller?
2: Oj, herregud, nu rörs hela

0: Ja, man blir glad. Juhu. Tack fina älskade du för att du hänger här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Jag ska gå hem och vila lite men är tillbaka igen imorgon klockan 19. Glöm nu inte att morgonrocksgänget med sin tortyrvecka är tillbaka redan imorgon tidigt 05.30. Och imorgon alltså firar vi också ett av tidernas bästa album. Det håller du väl med om, va? Bon Jovi, Slippery When Wet, som firar 40 år. Extra mycket Bon Jovi imorgon. Men alldeles strax, ja, vad säger som Mötley Crüe, CC Top, Sweet och Foo Fighters, har fortsatt underbar måndagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På igen imorgon.
3: Härligt, imorgon är tisdag, då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
2: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon, Rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: SMSa vinn till

0: Familjesemester kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 113

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken, men säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Men jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. Den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På igen imorgon.
2: Härligt. Imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
1: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. Den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På åt igen imorgon.
2: Härligt. Imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
1: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon rock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till